0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsii rajojaan.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on koko ajan.
2: Häntä pystyy.
1: mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
7: Muutto.
4: Remppa.
7: Muutto.
4: Remppa.
7: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt Ruudussa ja lauantaina 9.4.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt Ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.

0: Aito iskelma.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.

0: Hyvää tiistaihuomenta, 8. päivä syyskuuta on täällä ja Kinnunen ja Aleksandrova herännyt sun kanssa uuteen huomenneen.
1: No oikein hyvää huomenta. Tässä on aamupalat ja kahvikuppuset ja vesilasit edessä ja vielä on hyvinkin hämärää, mutta mikäs tässä on ollessa?
0: Eteenpäin mennään. Abba on tulossa ja tässä Matti Eskon rekkamies. Jos nyt ajelet jossain tien päällä, niin turvallista ajoa tähän syksyiseen aamuun.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050-569-9475.
3: Mä oon rekkamies. Heikalla alas. Tonne ja takana. Rautaa alla. Jo poikana päätin. Mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

0: Dancing Queen, kuuntelet Aito Iskelmän tiistai-aamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Hyvää huomenta. Se on tosiaan 8. päivä syyskuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Taimi.
0: Taimin päivä. Mm. Minun ystäväni koira on Taimi. Aijaa. Ja hän on hyvin sellainen, hän on sellainen valkoinen pörröinen, sellainen vähän niin kuin Bichon, se on Bichon Frise, mutta ei se vaan sitä samaa sukua, semmoinen karvapallo. Mm. Ja sitähän on sellainen, että hänellä on sellainen rausku, sellainen pehmo rausku. Ja hän aina sitä häntää silleen imeskelee ja tuijottaa.
1: Ai jaha.
0: Sitä kultainen ääni.
1: Koirat on kyllä ihmeellisiä kapistuksia. Omalla ystävälläni on, taitaa olla samanmerkkinen koira, semmoinen pörröne. Ja poikakoira, eli panettaa sitten välillä ihan hirvittävästi. Ja hänellä on tämmöinen pehmolelu, joka on hyllyn, ylähyllyllä se pehmolelu. Niin aina kun tulee se hetki, niin hän menee katsomaan sitä ja uikuttaa. Hän ikään kuin ilmoittaa omille vanhemmille, että nyt nostakaapa tuolta ylhäältä se alas.
0: Joo, se on semmoista.
1: On se hirvittävä tuo miehen elämä.
0: On,
1: yhtä
0: myös
1: uikutusta.
0: Koiralla. Myös koiralla, pelkkää uikutusta. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.
0: Tässä Kari Tapio ja Myrskyn jälkeen.
3: Otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, kädet nostaa.

0: Ihan kohta Aito Iskelma aamussa soi Westerinen yhtyeenä ja Tvoon kolme. Ja sittenhän meillä olisi aamun ensimmäisen semmoisen kirkkaan ajatuksen aika.
1: Kyllä, tarjolla on sulle kohta pähkinä purtavaksi joku semmoinen ajatus tai hoksaaminen tästä maailmankaikkeudesta, joka on meidän mielestä tärkeä.
2: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
3: Aito Iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.

0: jaksotta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.
4: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
3: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
16: Makeit uutuuksii!
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä tämmöinen ajatus tähän päivään. Se vaatii rohkeutta parantua omista haavoista ja sen jälkeen pestä kätesi, jotta et koskisi toisten ihmisten sieluihin sillä verellä, mikä tuli sinun haavoistasi ja arvistasi.
2: Onpa suureellista jotenkin.
1: Mutta niin totta, että samalla tavalla on hirvittävän yksinkertaista. Kohtaa omat haavasi ja paranna ne, äläkä sotke muita sillä omalla verelläsi.
2: Tuli semmoinen vuosia sitten dokumentti tämmöisestä niin kuin perheestä, johon syntyi lapsi. Ja tämä perheen isä nosti sen lapsen, vastasyntyneen lapsen syliinsä ja sanoi, että mikäköhän tulee olemaan se asia, mistä sinä minua syytät. Koska jokainen lapsi syyttää vanhempia jostain. Joku asia, mikä on vanhempien menneisyyden likaamista käsistä siirtynyt lapseen. Sen ei tarvitse olla iso juttu. Mutta tämä on niinku ehkä vanhemmuudesta jotenkin konkreettisempaa kuin missään muussa ja parisuhteessa kanssa.
1: Mä mietin kanssa parisuhteita, että on itsekin joskus nuorempana syyllistynyt siihen, että on edellisen parisuhteen jätteitä kaatanut ikään kuin uuteen ja sen uuden puolison päälle.
2: Ja sekin on hirveän inhimillistä.
1: Se on inhimillistä, mutta sitten kun on tavallaan siinä vaiheessa, kun itse on parantunut niistä haavoista, niin kyllä mä myös niin kuin itkusilmässä on pyytänyt anteeksi ja kiittänyt, ollut kiitollinen siitä ymmärryksestä, mitä on saanut osakseen. Mutta joo, tänä päivänä mä ajattelen silleen, että uskalla kohdata itsesi, niin sulla itsellä varsinkin, mutta myös muilla siinä lähellä, niin on paljon kivempaa.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.

0: Johanna Kurkela ja rakkauslaulu. Tänhän biisin on kirjoittanut Paula Vesala ja Lauri Ylönen ja tämä on kyllä yksi hienoimpia suomalaisia rakkauslauluja.
1: Oi, toi oli uutta tietoa mulle. Tämä on kyllä hienoa ja Johanna Kurkelan ääni tekee tästä kappaleesta aivan täydellisen.
0: George Michaelin Careless Whisper soi kohta, sekin on tunteikas biisi ja sen jälkeen me palataan eiliseen aamuun maailman helpoimpaan kisaan.
1: Ja tänäänkin Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova Showssa kisaillaan tuossa varttia vaille 8.
0: Sä voit ilmoittautua mukaan jo nytteen. Laita WhatsAppia.
1: 050-569-475 on meidän WhatsApp-numero.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Hei, onks sul purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu.
10: On kyllä taas.
11: On se.
10: On.
11: Se on se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
17: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
22: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
23: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
24: Ei kun morjasta pöytään!
25: Puilo, mitä voin auttaa?
26: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
25: Aha.
26: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
25: Joo.
26: Ja musta kypärä.
25: No niin.
26: Niin.
25: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
26: Varmaan valot.
25: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
26: En.

ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Whispering Careless, eli Careless Whisper. Hieno biisi, soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta. Palataan eiliseen maailman helpoimpaan kisaan. Meille soitteli Rovaniemeltä Katja.
0: Kati.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänä aamuna meitä ihastuttaa Kati Rovaniemeltä. Hyvää huomenta, Kati.
3: Huomenta.
1: Huomenta. Onko siellä Rovaniemellä pakkasta?
3: No, yksi aste on lämmintä, mutta kyllä naapurin katto on kuurassa.
0: Että yöllä ehkäpä on sitten ollut pakkasen puolella.
3: Kyllä, varmaan.
0: Meillä on täällä sulle 9 kysymystä ja voit voittaa parkkikiekon, Aito Iskelmän Pipo ja ruokakaupan 50 lahjakortin, niin sille Pipollehan saattaisi olla jo kohta käyttöä siellä suunnalla.
3: No kyllä, se vähän siltä näyttää.
1: Yhden kerran saat vastata kakeranneliin, jos tuntuu siltä, että vastausta johonkin et tiedä, mutta oletko valmis?
3: Joo.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuka kirjoitti Muumikirjat?
3: Uwe Jansson.
1: Kuka näytteli Jackia elokuvassa Titanic?
3: Leonardo DiCaprio.
1: Mikä on Turun tunnetuin joki?
3: Aurajoki.
0: Hienoa, Kati. Varmaa suorittamista. Parkkikiekko tienattu. Seuraavaksi olisi Pipo tarjolla. Otetaanko?
3: Yes. Joo.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuinka monta sekuntia on minuutissa?
3: 60.
1: Kuka, aivan ne on sieltä tuli.
0: Oikein. Joo,
1: bling. Kuka oli Aku Ankan setä, jolla oli paljon rahaa?
3: Roope.
1: Kuka maalasi Mona Liisan?
3: Kake Randeli.
0: Hyvä. Leonardo da Vinci.
1: Kyllä.
0: Meinesin sanoa, että Leonardo DiCaprio. Ihan pätevänä, mutta kyllä. Onneksi ei korjata itse itteni.
1: Olisi se kakeekin sen maalannut. Nyt tilanne on se, että meillä on 3 viimeistä kysymystä sulle. Jos kaikki selvität oikein, voitat vielä 50 € ruokakaupan lahjakortin, mutta jos joku näistä menee väärin, niin sä menetät sen Pipon. Haluatko jäädä tähän vai jatkaa matkaa?
3: Jatketaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Venetsian tunnetuin liikenneväline? Liikkuu vedellä.
3: Mikä se on? Vesipussi? Mikä se on?
1: Se ei ole kanootti, mutta vähän saman tyylistä vivahdetta tuossa nimessä on.
3: Voiko se olla kondoli?
1: Aivan oikein!
0: On! Se on justiinsa se. Hyvä.
1: Kuinka paljon on 9×9?
3: 81.
1: Ja viimeinen kysymys. Kuka loi Peppi Pitkätossun?
3: Astrid Lindgren.
1: Aivan oikein.
0: Upeeta, Kati. Vitsi, miten hienosti. Kondoli meinasi jäädä kilumaan sinne vesille, niin, mutta sieltä se löytyy ja kaikki palkinnot lähtee sulle. Siis ei muuta kuin Aito Iskelmän Pipo päähän ja sitten ruokakauppaa. Mitä ostat 50 ruokakaupan lahjakortilla?
3: No ehkä vaellukselle evästä, kun ollaan ruskavaellukselle lähdössä.
0: Oi, minne päin?
3: No Pyhätunturi ja Luosto.
0: Oi.
1: Kuulostaa
0: siellä
1: niin,
0: niin kaunista.
3: Kyllä.
1: Joko se, onko se, nyt vähän tietämättömänä kysyn tässä, että joko siellä on ruska vai onko se tuloillaan vasta?
3: No on ruskaa jo, mutta ehkä se vielä kauneimmat värit on tulossa.
0: No niin, sehän on vähän semmoista ajoituksen taiteilua, kun se vähän vaihtelee aina joka vuosi, että kuinka pitkään se edes kestää ja muuta, mutta se on parasta, niin, kun se on tuloillaan.
3: Kyllä.
0: Ei muuta kuin ihanaa vaellusta, kiitos soitosta ja paljon onnea voitosta. Hyvää viikkoa.
3: Kiitoksia.
1: Moi. Yes. Moikka.
0: Moi, moi. Moi moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Hienosti meni Katilla. Miten sulla menee? Testaa. Ilmoittaudu mukaan kisaan jo nyt.
1: Kyllä. WhatsAppin välityksellä voit ilmoittautua ja numero on 050 569 475.
0: Erika Wigman ja Kikki Oliina tässä. Hyvää huomenta.

0: Ressu Redford, jos vielä oot vapaa, soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa. Seuraavaksi me matkataan jo aamu ensimmäisiin, eli kello 7 uutisiin.
1: Kyllä, tämä aika taas menee nopeasti. Katsotaan myös tuoreimmat säätiedot tähän tiistai-aamuun.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
4: Alo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille.

0: edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
6: ota iisi ja nauti edelleen. Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
7: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
6: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
6: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
10: Luota muhun.
11: I can't.
12: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
13: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
15: Juurikaan kiinnosta.
16: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kanadan Yhdysvaltoja vastaan asettamat vastatullit tulevat voimaan tänään aamupäivällä Suomen aikaa. Kanada asettaa 15-50% tullit noin 700 yhdysvaltalaistuotteelle, kuten teräkselle, alumiinille, kodinkoneille ja maataloustuotteille. Tullit ovat vastaus presidentti Donald Trumpin elokuussa määräämille 50% tulleille yli 500 kanadalaistuotteelle. Kanadan pääministeri Mark Carney ja Trump eivät neuvottele ennen vastatullien voimaantuloa, kertoo Kanadan yleisradioyhtiön CBC. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamieson Greer on varoittanut uusista vastatoimista ja vihjailut kanadalaisten tuotteiden kieltämistä. Venäjä on iskenyt yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan muutaman päivän tauon jälkeen, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä ja ainakin kaksi asuinrakennusta on vaurioitunut. Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi lauantaina 3 päivää kestävän tauon Kiovaan tehtäviin lennokki- ja ohjusiskuihin. Uutistoimisto TASSin mukaan tauko on nyt päättynyt. Syksyn flunssakausi on alkanut. Sairastelu on näkynyt edellisen parin viikon aikana selvästi poissaoloina kouluista ja töistä, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu Holmbergin mukaan vielä muutaman viikon ajan.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Tänään pilvisyys on runsasta ja lännestä leviää sateita suureen osaan maata. Etenkin Lapissa sade on päivällä paikoin runsastakin ja etelän puoleinen tuuli voimistuu ja on päivällä puuskaista.
20: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
21: Kello on justiinsa 7:03 tiistai 8. päivä syyskuuta ja Kinnunen Aleksandrova täällä Aito Iskelmä aamussa 10:00 saakka sun kanssa.
19: Hyvää huomenta. Kyllä se nyt virallisesti on syksy, koska kaivoin kaapista bootsit, korkeavartiset kengät ja eihän näitä kesällä pidetä.
21: Niinpä.
19: Nyt on niinku virallisesti tämmönen niinku lämpimien vaatteiden kausi alkanut.
21: Joo, ja mun täytyy nyt olla rehellinen. Kun mä oon tässä hehkuttanut, että mä oon niin syksy ihminen, niin tänä aamuna, kun siihen semmoiseen aamun jo, voisi sanoa, pimeyteen lisättiin toi vesisade ja semmoinen lähmä, niin en mä ehkä nyt sitten, mä taidan kääntää mun takkia. Mä oikein tiedän, mikä mä sitten oon.
19: Niin.
21: Jos mä en olekaan sitten ihan niin syksy ihminen.
19: Onko nää sitten mikään?
21: Onko nää mistä?
19: Ihan ilma-aikuinen.
21: Ihan ilma-aikuinen, mistä kotosi, mutta tässä sitä nyt sitten kuitenkin ollaan.
19: Ja kymppiä saakka.
21: Niin. Anna Erikssonin lintu ja sitten puhutaan Jennin Villeestä unista.
17: Aito iskelmän aamu.
10: eniten aitoa iskelmää ja aidon

0: Anna Erikssonin lintu, kuumaa ja ylivoimainen muutaman minuutin päästä Aito Iskelmä aamussa.
1: Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Mehän ollaan jotenkin synkassa oltu viime aikoina. Kun minä olen nukkunut huonosti, sinä olet nukkunut huonosti, niin satuitko viime yönä näkemään outoja unia?
0: Siis mä näin jotain unia, mutta mä en muista niitä. Mä niinku muistan, että mä havahduin johonkin uneen. Ja sitten mä jotenkin jatkoin unta, mä en muista, mutta jotain mä oon nähnyt kyllä.
1: Mä näin tätä legendaarista unta, että hiukset tippuu päästä. Toinenhan on se, että hampaat tippuu päästä. Ja siinä unessa mä olin mun lapsuuden kodissa ja harjasin hiuksiani. Ja sitten katoin tätä oikeaa puolta, että mitä ihmettä, että mihin mun hiukset on täältä hävinnyt. Että täällähän on vain ainoastaan tällaisia tupsuja niin kuin jäljellä. Ja isäni oli siinä vieressä ja sanoi, että mut eihän se haittaa, että sulla on toisella puolella tosi paksutukka.
0: Käännät vaan vasenta puolta valokuviin, niin mitä hätä.
1: Mennään eteenpäin. Nei. Se nyt niin vakavaa on, se ole mikään. No lähditte tietenkin kattelemaan, keskustelemaan kaiken alan asiantuntijan, eli ChatGPT kanssa, joka varmaan siis keksii näitä aina sitä mukaan, että miten lisäilee lauseita omaan tarinaansa. Niin se, että oikealta puolelta hiukset lähtivät unessa, niin voi kertoa sitä, että jokin tietty elämän osa-alue tuntuu olevan haavoittuva tai menettävän vakauttaan.
0: Oho.
1: Ja tämä oikea puoli voi unisymboliikassa yhdistyä toimintaan, päätöksiin, järkeen ja tulevaisuuteen. Ja hiusten lähteminen juuri sieltä voi kuvata tunnetta, että jokin asia, jossa pitäisi olla varma ja hallita tilannetta, on epävarma.
0: Mielenkiintoista. On.

0: Tässähän niin kuin syötetään sulle mahdollisuutta kasvuun ihmisenä.
1: Niin, ja sitten tavallaan, niin kuin, että jokin asia on epävarma. Hitto, tämä koko elämä on epävarma.
0: Mikä tässä ei ole
1: Mikä
0: epävarma?
1: Mikä tässä olisi varmaa?
0: No se on niin kuin varma, että joka aamu töihin on tultava niin kauan kuin kortti toimii. Eli
1: no se on totta, se on just näin. Joo, mutta muuttumista ja oman identiteetin kasvua, sitä se nyt tässä tarkoittaisi.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Kolmas nainen valehtelisin, jos väittäisin. Mä jäin tuossa vielä miettimään, kun mä sanoin, että mä toissöönä näin unta Ressu Redfordista. Mitähän se ChatGPT siitä sitten sanoi, että no, jos näkee Ressusta unta?
1: En tiedä, mutta eilen huomasin sosiaalisessa mediassa, että Ressu oli käynyt kampaajalla. Sama. Tai parturissa, mä en tiedä kummin se nyt sanotaan. Että hiuksiin, se liittyy sinunkin unesi.
0: Tavallaan. Mm. Tavallaan, jos oikein niin kuin vaikeasti ajatellaan. Ja mehän ajatellaan, koska me ollaan Kinnunen ja Aleksandra Vaito istumaan aamussa. Nyt kuumaa ja sitten katsotaan, mikä on tärkeää tänään.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Dieselin hinta puhuttaa ihmisiä ja autoilijat ovat suoranaisesti raivoissaan. Täällä Iltalehdessä esimerkiksi eräs pitkän matkan kuski sanoo, että vajassa vuodessa dieselin hinta on noussut lähes euron. 2025 lokakuussa halvin tankkaus oli 1,48 euroa litralta ja eilen se oli 2,39 euroa litralta.
2: Se on kyllä dieselistä tosi paljon, koska dieselautoilijat maksaa vielä sitä dieselveroa siitä autostaan, jotta saisivat halvempaa löpöä.
1: Ja nythän on kuulemma tulossa sähköautoihinkin tällainen erillinen sähkövero. Totta
2: niin,
1: kai pitää verottaa siitäkin vielä erikseen.
2: Hevoset takaisin ja kärryt. Helsingin Sanomat kirjoittaa siitä, miten suunnitellut kotisynnytykset on yli kaksinkertaistuneet Suomessa. Vuonna 2020 niitä oli 80, mutta viime vuonna 2025 niitä oli jo noin 170. Tietenkään isossa kuvassa kaikista synnytyksistä tämä nyt ei ole ihan hirvittävän iso osuus, mutta kuitenkin ihmiset haluaa näitä tehdä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kasvu on ollut voimakasta, vaikka asiantuntijat sanoo, että vauvoja kuolee näissä kotisynnytyksissä yhä enemmän. Siellä ei ole sitä kaikkea turvallista. Esimerkiksi hapen puutetta ei voi havaita kotona samalla kuin sairaalassa, niin ne on aika riskialttiitakin juttuja.
1: Joo, kyllä. Ja synnytys, siinä voi sattua mitä tahansa. Hei, moottori.fi muistuttelee, että tuossa lokakuun alussa liikenteessä alkaa näkymään henkilöautoja, joiden takaosaan on kiinnitetty kuusikulmainen vihreä-keltainen tunnus. Ja tämä tarkoittaa sitä, että auton kuljettaja on alaikäinen. Ja näitä tunnuksia valvoo poliisi, ja jos sellainen puuttuu alaikäisen autosta, niin siitä rapsahtaa 100 € liikennevirhemaksu.
2: Meillähän Kinnunen opettaa meidän 16-vuotiaasta ajamaan autoa. Ja sitten se kolmio pitää laittaa aina, kun alaikäinen opetettava ajaa. Mutta Kinnunen vetelee se kolmio perässä tuolla niin kuin motaria pitkin ja sitten aina välillä on se, että ota se pois. Saakohan siitä jo kohta sakkoja?
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu.
10: On kyllä taas.
11: On.
10: Se.
11: On.
10: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
17: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
18: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
19: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
19: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
19: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
0: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Eniten aitoa iskelmää.

0: Mark Almond ja Gene Pitney, Something's Got a Hold of My Heart, kello on 7.26.
1: Erinomaista tiistai huomenta. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa kymppiin saakka.
0: Mä jäin vielä miettiin tuossa, kun tärkeintä tänään osuudessa puhuttiin siitä, että kotisynnytysten määrä kasvaa vuosi vuodelta Suomessa. Joo. Vaikka vauvojen kuolleisuus myös sitten sitä myötä nousee ja lääkärit ja THL on tästä tosi huolissaan, niin mulla tuli jotenkin tosi vahvasti mieleen se, kun odotin esikoistani ja silloin se oli vuotta 2009, niin Helsingissä järjestettiin synnytysvalmennuksia siihen asti, kunnes piti ruveta pistämään sika-influenssarokotteita. Muistatko sen? Silloinhan laitettiin niitä. Niin sitten meidän neuvola-alueella ainakin oli sitten niin, että no synnytysvalmennukset lakkautetaan. Mutta me pari kertaa ehdittiin käydä niissä ja mulla on ikuisesti mieleen semmoinen pariskunta, jotka oli silloin semmoisia 20-30-vuotiaita samaa ikäluokkaa kuin itsekin oli silloin. Ja tällä daamilla, joka odotti kans esikoistaan niin kuin itsekin, niin hänellä oli niin kuin todella pitkä. Hän sanoi, että hän oli käsin kirjoittanut semmoisen ikään kuin vaatimuslistan hänen synnytykselleen. Ja hän olisi esimerkiksi halunnut ehdottomasti synnyttää kotona, mutta sitten siinä oli jotain sellaista, että se joku istukkaa se tai muu, että hänelle oli sanottu, että täytyy synnyttää sairaalassa. Ja en tiedä, miten heille sitten meni, mutta muistan jo silloin miettineen, että herra jestas, että jos sulla on hirveät vaatimuslistat ja sitten tapahtuukin jotain odottamatonta, niin se voi olla tosi vaarallista. Ja lopulta pikaleikkaus siihen, kun itse synnytin, niin mulla meni sitten niin, että esikoinen jäi jumiin tuonne luitten väliin virheasentoon ja tarjontaan. Ja ensin yritin ikään kuin luomuna synnyttää 15-18 tuntia jotain siltä väliltä, ja sitten mut vietiin kiireellisenä leikkaussaliin. Ja jos mä olisin ollut silloin vaikka kotona synnyttämässä, niin sekä lapsi että minä oltaisiin kuoltu. Niin tavallaan kyllä, se tunne, mikä on jäänyt itselle siitä, että joo, ei tarvi eikä saa pelätä, mutta kun me ollaan vuodessa, me ollaan 2000-luvulla oltu jo silloin, nyt ollaan 2020-luvulla, niin ei se terveydenhuolto ihan niin kuin tyhjästä ole nyhjästy.
1: Niin, kyllä silloin on ihan syynsä.
0: Niin.
1: Joo, itsellä oli niin kuin aika pitkälti juurikin samanlainen.
0: Yllättävää.
1: Joo, tapaus. Niin nimenomaan.
0: Niin, me olemme myös synnyttäneet samalla tavalla.
1: Joo, että ensin synnytettiin niin sanotusti normaalia kautta ja sitten tajuttiin, että eihän se sieltä tulekaan ja sitten hätäsektio. No anyway, ei mennä niin kuin synnytystarinoihin sen tarkemmin, mutta siis mulla ei käynyt mielessäkään silloin, että mä voisin vaatia jotain. Ei niin kuin yhtään.
0: Tämä, ja sitten myöskin se oma ajatus oli semmoinen, että just, että mitä sä toivot synnytykseltä. No mä toivon, että me tullaan terveenä ja hengissä kotiin.

0: kotiin. Joo. Ihan sama, mitä siellä tapahtuu, kunhan lopputulos on se.
1: Joo, ja sitten oli jotenkin sellainen naivi ajatuskin, että eihän mitään voi sattua. Tai tavallaan mä en osannut pelätä sitä synnytystä millään tavalla.
0: Mikä on toisaalta tosi hyvä.
1: Niin, kunnes sitten, niin jos mä olisin tiennyt, että kaikki menee käytännössä päin persettä kirjaimellisesti, niin eihän mä olisi koskaan uskaltanut tehdä sitä.
0: Joo, ja sitten no, mulla on 2 lasta, mutta muistan yhden ystäväni, jolla kävi tällainen samalla tavalla, että sitten tuli yllätyksiä ja tuli komplikaatioita ja tuli vaikeita hetkiä, niin hänelle se sitten kävi niin, että hän ei enää koskaan, hän sanoi, että hän ei uskalla yrittää toista lasta, koska se jätti niin hirvittävät traumat.
1: Jep, just näin.
0: Mutta kyllä jotenkin ehkä niinku se tärkein ajatus, että luotetaan siihen terveydenhuoltoon.
1: Kyllä, kyllä ne hommansa osaa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Katri Helena, katson autiota Hiekkarantaa. Kello on 7.36. Aito iskemä aamua, kuuntelet Kinnun ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Kohta kisataan maailman helpointa kisaa ja tässä olisi 9 kysymystä. Ja kun joku onnekas vetäsee ne kaikki oikein, niin voittaa itselleen Aito iskelmän pipon, sit voittaa parkkikiekon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Yhteen kysymykseen saat vastata kakeranteliin paitsi viimeiseen. Ja kakeranteliin on siis vastaus kaikkeen.
1: Ihan kaikkeen. Se on oikea vastaus kaikkeen.
0: Niin, juuri näin. Miljoona sade ja marraskuussa kohta ja sitten pelataan. Mutta soita nyt studioon, niin voit päästä itse mukaan peliin.
1: 020-343-200 on studionumero.
2: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Aito iskelmä.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peli?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Tilanne tällä hetkellä.
12: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Asenneko astuja?

0: Mitä? Vain 10?
1: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Olin Vekessä.
7: Mä hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipasta vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
14: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
16: Jokainen etsii rajojaan.
19: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Miljoona sade ja marraskuu siinä. Kuuntelet Aito Iskelmää.
1: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä, on kisan vuoro ja tänä aamuna meillä on tulessa Auni. Hyvää huomenta, Auni.
2: No hyvää huomenta, hyvää huomenta.
3: No hyvää huomenta. Mitäs, mitäs Nastolaan kuuluu?
2: No mitäs? Tää on kumeen näköistä, mutta ajattelinpa, että se on kumivenettä ruveta kohta täyttelemään ja lähteä Ruuhijärvelle seilaamaan.
0: Kumiveneellä seilaamaan? Onhan sulla noi pelastusliivit?
2: Ei kuulu nää kellukkeet, että se
3: No älä aja Bermudan kolmioon nyt kuitenkaan.
2: No pian Bermudan kolmio housussa.
0: Okei, Auni.
3: Ai.
0: Homma hallussa, aivot skarppina ja mieli terävänä. Meillä on sulle 9 kysymystä. 3 kerrallaan edetään. Voit voittaa parkkikiekon, Aito Iskelmän pipoon. Ja sitten jos kaikki menee oikein, niin myöskin 50 euron ruokakaupan lahjakortti. Ja yhteen kysymykseen, paitsi viimeiseen, saat vastata kakeranteliin.
2: Kyllä.
0: Onko valmis?
2: Oikein.
0: No niin, rennosti vaan. Lähdetään etenemään.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on James Bondin agenttinumero?
2: 007.
3: Kuinka monta senttimetriä on metrissä?
2: 100.
3: Mikä eläin pystyy vaihtamaan väriään ja tunnetaan pitkälle työntyvästä kielestään?
2: Kamolle, mikä leontti se on.
0: Aivan, kameleontti. Ei kun kameleontti.
3: Siinä oli 3 ensimmäistä oikein.
0: Hyvä, parkkikiekko on jo tienattu. Tähän menee hienosti.
3: No niin, lähdetäänhän me Pipoa tästä tavoittelemaan nyt sitten seuraavaksi.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Irlannin pääkaupunki?
2: Belfast.
0: Mikä?
2: Belfast, en minä tiedä Irlannista mitään.
0: No sano se.
3: Niin.
2: Kaperantelin.
3: Niin justiinsa. Kuka kirjoitti?
0: Se on Dublin, ekokin.
3: On, kyllä. Yes. Romeo ja Julia näytelmän.
2: Voi, kyllä.
3: Romeo ja Julia.
2: Anna Eriksson laulaa, niin on Shakespeare.
3: Se on Shakespeare.
0: Hyvä. Come on.
3: Mikä maa on kuuluisa sumopainista?
2: Se on tuolla nämä tämmöiset vähän viivasilmät. Onko se nyt Japani vai?
3: Japani kyllä.
0: Hyvä, nyt on Aito Iskelmän Pipokin tienattu. Nyt on silleen, että jos seuraavasta 3 menee joku väärin, niin menetät ton Pipoon, mutta parkkikiekko on ihan varmasti jo sun. Mutta jos kaikki menee oikein, niin sitten sä saat se ruokakaupan lahjakortti. Pelataanko päätyy vai jäähänkö tähän?
2: Mennään.
3: Päätyy asti.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Kato, sieltä se tuli. Et tarvinnut vaihtoehtoja.
2: Mä oon aluminium dichloridi vodkapolahti.
3: Ihan mahtavaa. No niin, tässä on 2 kysymystä vielä. Ja jos nämä menee nappiin, niin se on 50 euroa ruokakaupan lahjakortti. Mikä supersankari tunnetaan nimellä Clark Kent?
2: Teräsmies.
3: Superman. Onko se super?
0: On se.
3: Teräsmies.
0: On se.
3: Onko se teräsmies?
2: Teräsmies, joo.
0: Ota, katsotaan.
3: On se. Kyllä se taitaa olla. Miten tuli tämmöinen bläkäri nyt?
2: No eikö se ole se, millä on se semmoinen?
0: On se. Teräsmies. No niin, ihan oikein.
3: No hyvä. Ja viimeinen kysymys sitten. Mikä on Yhdysvaltojen pääkaupunki?
2: New York, Washington. Mitä sä nyt arvailis?
3: Sano yksi.
2: New York.
0: Ei himpula.
1: Kisasi päättyy tähän.
0: Se olisi ollut se Washington.
3: Washington DC.
2: No, niin on. Kato, kun liikaa on vaihtoehtoja.
0: No mutta siis tämä meni ihan älyttömän niin hyvin, meni. Auni. Ihan älyttömän hyvin.
2: Ai, se on joskus kokeiltava uusi.
0: Se on nimenomaan kyllä. Tälleen. Parkkikietko lähtee. Kietko
3: lähtee.
0: Kameloentti.
2: Hyvä. Joka autoon saadaan kietko.
0: Justiinsa näin. Hei, kiitos kun soitit. Ihanaa päivää. Nyt turvallista melomista siellä nyt sitten kumiveneellä. Älä mene jorpakko.
2: En. Minä yritän pysyä kuivin jaloin.
0: Juuri hyvä. Näin.
3: Mukavaa päivän jatkoa.
2: Vaan kun koira ei pääse mukaan, kun sitä ei saa laittaa siihen kumiveneeseen, kun se kolme sinne menee läpi.
0: No niin se justiinsa.
3: Joo, ihan hyvä jättää se sitten rantaan kyllä. Totta.
2: Joo, ei sen puolen, kun yli 50 kiloa, niin se rupeaa mua pelastamaan, niin hukutaan molemmat.
0: Kiitos soitosta, Auni, ja ihanaa päivää sinne.
2: Siitä teille.
0: Kiitos.
3: Yes, moikka.
2: Moi moi.
1: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
0: Näin, Auni, tänään. Huomenna sitten pelataan taas puolikasin jälkeen maailman helpointa kisaa.
3: Tässä Neon kakkonen ja polku. Kinnunen Aleksandrova täällä sun kanssa.
0: Huomenta.

0: Suvi Teräsniska ja Henta Kuiskaus, kello on kohta 7.57 ja sehän tarkoittaa, että me matkataan kohti 8 uutisia.
1: Uutisissa on asiaa syksyn flunssakaudesta, joka on nyt alkanut.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Lepsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
11: En.

0: Kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
11: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Homberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Vakavia oireita aiheuttavia flunssaviruksia ei kuitenkaan ole juurikaan liikkeellä. Esimerkiksi influenssaa tai koronavirusta ei esiinny vielä merkittävästi, Homberg sanoo. Riskiryhmien influenssarokotukset alkavat ensi kuussa. Yksinäisyys ja mielenterveysongelmat näkyvät aiempaa enemmän hätäkeskuspuheluissa, kertoo pitkän uran hätäkeskuksessa tehnyt Pekka Heikkinen ISN haastattelussa. Heikkisen mukaan myös itsetuhoisten ihmisten puhelut ovat nykyään melko tavallisia. Yksinäiset ihmiset saattavat soittaa hätäkeskukseen vain saadakseen puhua jonkun kanssa. Suomessa vastaan otettiin viime vuonna noin 2,7 miljoonaa hätäilmoitusta. Kanadan vastatulit Yhdysvalloille tulevat voimaan tänään aamutaivalla Suomen aikaa. Kanada asettaa 15–50% tullit noin 700 yhdysvaltalaistuotteelle vastauksena Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aiempiin tulleihin. Maiden kauppaneuvottelut ovat yhä jäissä. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamison Greer on varoittanut uusista vastatoimista ja vihjailut kanadalaisten tuotteiden kieltämistä. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Tänään pilvisyys on runsasta ja lännestä leviää sateita suureen osaan maata. Tällä hetkellä etelässä ollaan 14 lämpöasteessa ja Pohjois-Lapissa on 6 astetta lämmintä. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu ja päivällä se voi olla puuskaista.
14: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
15: Kello 8:04, kuuntelet Aito iskemä aamua tiistai 8.9. Hyvää huomenta.
13: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
15: Mä jäin hirveästi mietityttään tuosta uutisista tuo, että yksinäiset ihmiset soittaa hätäkeskukseen saadakseen puhua jonkun kanssa. Ja sitten tuli mieleen tämä pari viikon takainen uutinen, että nyt kun hallitus on tehnyt nopeita ja voimakkaita leikkauksia sote-järjestöjen rahoitukseen, niin muun muassa Mieli ry, eli Suomen Mielenterveys ry, niin on joutunut käynnistämään muutosneuvottelut, jotka johtaa jopa 20 ihmisen irtisanomiseen. Ja siellähän tunnetusti on muun muassa kriisipuhelimia ja apupuhelinnumeroita, joihin voi vaikkapa yksinäinen ihminen soittaa, mutta eipä sitten voi, kun nämä palvelut viedään.
13: Oi siis
15: tämä niin kuin jotenkin, järki. Järki, ottakaa se käteen, että ei kenenkään tarvitsisi kärsiä tämmöisistä hölmöistä jutuista.
13: Niin, ja sitten ne tavallaan pitää olla resursseja pureutua myös sinne juurisyihin, että se. Minkä takia ihmiset voivat niin huonosti.
15: Tämä.
13: Kohta kevennetään, koska se on tiistai ja kello on vasta 8.05. Mulle sattui eilen kuntosalilla hyvinkin mielenkiintoinen kohtaaminen.
15: Ensin Levi and the Leavings.
11: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä.

0: Levi and the Livings, vakosametti housuinen mies. Eikö vakosametti housut ole taas nyt jotenkin tosi trendikkäät?
1: Ai että, tuli muistot menneisyydestä ja vakosamettisista lappuhaalareista.
0: Oh, joo, mulla on ollut kans lapsena sellaiset.
1: Joo.
0: Ai saakeli.
1: Ai, semmoiset pitäisi saada nyt itselleen uudestaan.
0: Kinnunen Aleksandrova täällä, Aito Iskelma aamua, kuuntelet. Tosi hyvää tiistai-huomenta.
1: Mua vähän kuumottaa kertoa tää, koska sen verran pitkään ollut julkisuudessa, että joku saattaa niin kuin mun kuntosalilla tunnistaa. Mutta sanonpa tämän silti, koska mä jouduin tällaiseen tilanteeseen, jollaiseen en ole aikaisemmin joutunut. Mehän elämme maailmassa, jossa moni asia on paljon paremmin kuin ennen. Eli ihmiset saavat olla ja näyttää juuri siltä, miltä haluavat. Ja ketään ei voi sukupuolittaa ulkonäön perusteella. Ja näin sen pitääkin olla. Mutta mulle sattui salilla sellainen homma, että mä olin menossa suihkuun ja mä olin niinku pikkuhousut jalassa ja vetäisin just paidan pois silleen, että mulla oli tissit tässä ihan paljaana ja paita ylhäällä, kun siitä käveli viereiseen pukukoppiin semmoinen ihan saakeli hyvän näköinen tyyppi. Mm. Ja mä olin silleen, mun päässä kävi niinku miljoona asiaa, että apua, sun ei pitäisi olla täällä, me ollaan naisten pukukopissa, miksi mä oon alasti, onks mä väärässä paikassa.
0: Niin, se oli niinku sukupuolijakoinen pukukoppi.
1: Joo, kyllä. Joo. Niin, naisten, siinä oli se tyypillinen hameeseen sonnustautu.
0: Kolmio ikkunassa.
1: Bermudan kolmio ikkunassa. Ja
0: eli se et ollut niinku varma, onko oikeasti varma. Mies vai nainen?
1: Niin, mä en ollut varma ja hän oli ihan sairaan hyvän näköinen.
0: Mistä sä niinku päättelit, tai mistä sulle tuli se signaali, että naisten pukuhuoneessa, että hän olisi ollut vaikka niinku mies oletettu?
1: No varmaan sellaisista hyvin stereotyyppisistä asioista, mitä ei saisi edes ajatella, että niinku, hän antoi semmoisen viban. Ei se edes liittynyt siihen, niinku, että hänellä olisi jotenkin ollut niinku puku päällä, vaan se habitus ja ulkonäkö just oli sillä tavalla, että voisi hyvin olla
0: miesenergiaa.
1: Hänellä oli vaatteet, joo kyllä.
0: Koska sittenhän se olisi ollut tavallaan niin kuin teknisesti helpoin selvittää, että katsoo vaan lavista.
1: Niin. En jäänyt odottelemaan tai tuijottelemaan, että pitikö tämä paikassa. Mutta sitä mä aloin miettiä, että ajattele, jos hänelle oli sattunut virhe. Niin kuin sillä tavalla, että hän oli vaikka ensimmäistä kertaa siellä salilla ja oli kävellyt väärään bukkariin ja sitten tajusi niin kuin ollessaan siinä, että nyt on liian myöhäistä peruuttaa.
0: Mutta sitten kun hän näki sut siinä, niin sitten ensi viikolla samaan aikaan, niin hän saattaa vahingossa olla siinä samassa pukkarissa.
1: Se voi olla, joo. Mutta sitten minä odotan. Sitten minä odotan ja katson, että mistä tässä on oikein kysymys.
0: Tuli tuosta kattomisesta mieleen yksi juttu. Tämä ei liity suoraan tähän, mutta liittyy kattomiseen. Ja mä en tiedä, miksi mulla on tänään vähän tämmöinen, niin miten mä sanoisin? Dark energia ehkä.
1: Okei.
0: Mutta mä haluan puhua tästä niin kuin toisten ihmisten tuijottamisesta.
1: Puhutaan ihmeessä.
0: Ensin Dire Straits.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

0: Dire Straits, Sultans of Swing soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa 8:18 on kello. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuossa äsken kerroin, että jouduin vähän tällaiseen sormisuuhun tilanteeseen kuntosalilla, kun ei oikein tiennyt, että pitäisikö tässä pistää tissi piiloon vai ei.
0: Siis mulla tuli tuosta niin kuin toisten ihmisten katselusta mieleen nyt tämä tämän hetken ilmiö, joka ei ole kyllä mitenkään kauhean kiva juttu. Sehän on kiva juttu, että kehitys kehittyy ja tekniikka menee eteenpäin. Mutta nythän on niin kuin maailmalta tullut ihan hirveästi jo juttua siitä niin sanotusta RIZCam-ilmiöstä. Eli RIZZ, RIZCam. Ja nämä on siis nämä älylasit, jossa on kamera.
1: Joo, kyllä.
0: Niitä on myyty jo ympäri maailmaa miljoonia kappaleita. Ja nyt sitten on jo niinku ihan yleisessä tiedossa, Ilta-Sanomat on tästä nyt muutama päivä sitten muun muassa kirjoittanut artikkeli, että varsinkin naisia kuvataan näillä älylaseilla julkisilla paikoilla. Sitten nämä videot julkaistaan sosiaalisessa mediassa, somessa. Ja sitten erinäisissä ryhmissä niin näitä naisia arvioidaan, arvostellaan ja sitten kun ne lasit päässä ja ne kamerat siellä ikään kuin lasien sisällä, niin sitten voidaan niinku tuijotella periaatteessa mihin kohtaan naista tahansa ja esimerkiksi uimarannoilla ollaan käyty kuvaamassa matskua sitten someen. EU:ssa tietosuojaviranomaiset työstää parhaillaan tämmöistä yhteistä linjausta näistä älylaseista. Myöskin näitä on puitu, että no niin, että kun osa aikuisista ihmisistä haluaa lapsillekin pahaa, niin tämä on niin kuin älyttömän kätevä, hipsuissa sanottuna kätevä työkalu myöskin minkä tahansa semmoisen asian tai ihmisten kuvaamiseen ja tuijottamiseen, mikä ei myöskään ole niin kuin laillista. Ja tämä on niin kuin jotenkin kauhean mun mielestä, niin kuin, mulle tulee tästä niin kuin ristiriitainen olo, että joo, se on hienoa, että kehitys kehittyy, mutta sitten minkä takia niin kuin ihmisten pitää ruveta niin kuin sitten perseilemään saman tien, kun tulee jotain tällaista?
1: No tämäpä. Eihän alkoholiakaan aikoinaan kehitetty sen takia, että vedettäisiin niin perseet, että ei muisteta mitään. Mutta aina löytyy ihmisiä, jotka käyttää uusia keksintöjä väärin.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, enää. Ja mä mietin, että kuka tällaisia laseja niin kun, ihan lopulta, kuka näitä tarvitsee? Mä ymmärrän, että esimerkiksi luennolla on helppo vaikka kuvata se luento niillä laseilla ja sitten palata siihen, mitä professori sanoi aikaisemmin. Mutta kuka ikinä muuten tarvii tällaisia laseja? Mihin niitä tarvitaan? Toki siinä vaiheessa, kun älypuhelimet keksittiin, niin kyllähän varmaan joku kysyi silloinkin, että mihin näitä muka tarvitaan.
0: Niin. Joo, ja sitten mä oon kuullut tämmöisiä perusteluja. Se on niin ihana, jos oot vaikka niin kuin perheellinen. Niin sitten kun sulla on nämä lasit päässä, niin sulla on kädet vapaana ja sä voit kuvata talteen sun lapsista muistoja. No, kuinka monesti sä meet kattoo niitä videoita, kun lapsi syö sitä puuroa? Mullakin on puhelimet ja kovalevyt ja ulkoiset muistit täynnä kaikenlaista niin kuin, kuvamateriaalia omista lapsista. Sehän on tavallaan ihanaa, mutta sitten kun sitä on tosi paljon, niin nehän katoaa myös johonkin pitkäavaruuteen.
1: Joo, ja sitten jos mennään ihan niin kuin perustavanlaatuisiin asioihin, niin onko kaikkia pakko kuvata?
0: Tämä.
1: Onko kaikki tämä joka ikinen hetki tarkoitettu sellaiseksi, että siihen palataan myöhemmin?
0: Tämä. Siis meidän lapset nauraa mulle, kun mä sanon niin kuin lomareissulla. Ne nykyään sanoo sitä niin kuin puolivitsillä mulle takaisin, kun mä sanon, että puhelimet ja kamerat pois. Painakaa tämä kuva mieleen, jotta te voitte muistella sitä sitten teidän omassa mielessä joskus.
1: Ja muistoissa, juuri niissä, jotka on painettu sinne omalle kovalevylle, niin niissä on se hyvä puoli, että ne jättää monia asioita myös ulos.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: koskettaisit sydäntäni, olisitpa lähelläni. Koskettaisit sisintäni, olisitpa sylissäni.
1: Antti Ketonen, olisitpa sylissäni. Antti on kyllä yksi iskelmätähti taivaan monitoimisimmista miehistä.
2: On. Paljon terveisiä Antille, hän kuuntelee meitä.
1: Neumannin naiselle niin se on ihan kohta aito iskelmä aamussa.
2: Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Mä huomasin, että me ollaan saatu hirvittävän määrä viestejä ja käydään näitä kohta läpi.
3: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
4: Aito Iskelma.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Mä menen rustaa.
7: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
6: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa, tuu pian takas.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Monin paikoin sadekuuroja. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Neuman ja naiselleni soi aito iskelmän tiistai-aamussa. 8.35 on kello. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Me tuossa äsken spekuloitiin, tai siis mä kerroin, että olin salilla ja sitten siinä tissi paljana pukemassa ja sinne tuli siis pukuhuoneessa. Ja sinne tuli siis sellainen henkilö paikalle, joka oli todella hyvän näköinen, mutta mä en ollut niin kuin varma, että oliko se hyvän näköinen kumpaa sukupuolta tai mitä ikinä olikaan.
0: Niin, mutta maskuliininen energia oli hänessä.
1: Maskuliininen energia oli niin paljon, että jotenkin niin kuin
0: vieläkin mietityttää oli minä sanomassa, mutta näin.
1: Meille tuli Minnalta viesti. Huomenta, äsken juttelitte salilla tapahtuneesta sattumuksesta. Olisi mukava kuulla, että miten se toinen osapuoli suhtautui tilanteeseen. Siis ei mitenkään, oli aivan niin kuin another day in the office tyylisesti. Hän näki minut ja siitä se reaktio johtui.
0: Hän ei sanonut mitään. Niin, hän sillä meni pois.
1: No joo, mennään eteenpäin.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.
0: Säkin voit laittaa meille viestiä, milloin vaan tulemaan Aito Iskelman WhatsAppiin.
1: 050 56 99 475 on numero.
0: Kohta Leskisen Juise tässä PMMP.

0: Juise Leskinen ja syksyn sävel. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, uutta musiikkia tulossa Aito Iskelmä aamussa ihan justiinsa.
1: Meillä on ollut aivan mahtava kisa täällä Aito Iskelmällä ja se on ollut Jääreporin kisa, jossa pääpalkintona on 600 euron matkalahjakortti.
0: Olli Halosen jälkeen me kerrotaan, kuka sen voitti.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvänen aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?

0: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI-driven.
0: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Gelorevoice.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice. Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoice. Vain apteekeista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: auttaa.
1: Olli Halonen, Vähän rahaa, paljon rakkautta. Se on jo aito iskelmään tiistai aamusta, kello on 8:08.
2: Ja vähän enemmän rahaa tulee olemaan nyt yhdellä onnekkaalla, joka voittaa Tjäreporin matkalahjakortin 600 euron arvoisen sellaisen.
1: Tämä on ihana hetki.
2: Ja voittajan etunimi on Mia.
1: Come on, Mia. Mutta mitä tämä voittaja Mia nyt perustelee tämän miten se sanoo?
2: Eli mikä loma hänen mielestään olisi voinut jatkua pidempään?
1: Huomenta.
2: Huomenta. Mä luen tämän. Mia kirjoittaa seuraavasti. Ehdottomasti mieleenpainuvin loma Tjäreporin kautta oli matka Malediiveille. Kuredun saarelle. Tyhmänä turistina otimme viikon matkan ja eihän se riittänyt mihinkään. Olisi tehnyt mieli köyttää itsensä palmuun kiinni, ettei olisi tarvinnut lähteä kotiin. Malediivit on juuri sellainen käsittämättömän upea ja kaunis lomakohde kuin paratiisikuvissa on esitetty. Turkoosi meri, valkoista hiekkaa, ihanaa ruokaa, ystävällisiä ihmisiä ja lämmintä vuoden ympäri. Mitään ei puuttunut täydellisestä lomastamme. Vesitasolla lento perille saarelle oli huikea kokemus.
1: Onneksi olkoon. Ja siis nyt mulla tuli semmoinen, että mä en ole koskaan ennen ajatellut Malediiveja silleen, nyt ajattelen.
2: Niin, kyllä. Se on vähän kuin, oltiin pitkään kavereita, enkä koskaan ajatellut niin. Meitä silleen, mutta nyt ajattelen.
1: Nyt ajattelen. Hei siis, ihanaa lomaa Minnalle ja onnea Tjäreporin voitosta. Tässä Arttu Viskari ja

0: Arttu Viskari, soi Aito Iskelmä aamussa. Äsken Chareborin lahjakortin voitti siis Mia.
1: Kyllä.
0: Eikä Minna, tänään on Kinnusen Hannalla. Tänään on vähän ylämäkeä.
1: Ei se haittaa, mutta siis mehän voimme onnitella ketä tahansa tässä ohjelmassa. Mm. Mia, Minna, Pekka, Arttua, ketä vaan.
0: Kyllä. Mutta nyt me mennään eteenpäin ja kello 9 uutisiin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Kalaneuvos. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Asenneko astui voimaan?
7: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
6: Rähmälti.
7: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
6: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
8: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
13: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
12: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
13: Hesessä VG on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
14: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
18: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
19: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
20: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Merikaapeleita Suomenlahdella katkaisseen Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies joutuvat tänään oikeuden eteen Helsingin käräjäoikeudessa. Merimiehiä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuriaan 130 kilometriä ja vaurioitti 2 tietoliikennekaapelia uuden vuoden aattona. Syytetyt kiistävät rikokset ja katsovat, ettei Suomella ole asiassa tuomiovaltaa. Oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Influenssaa tai koronavirusta ei ole vielä merkittävästi liikkeellä. Riskiryhmien influenssarokotukset alkavat ensi kuussa. Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, kodinkoneita ja maataloustuotteita. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Tullit ovat vastaus presidentti Donald Trumpin elokuussa määräämille 50% tulleille yli 500 kanadalaistuotteelle. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamieson Greer syyttää Kanadaa neuvottelujen kariutumisesta ja uhkaa uusilla toimilla.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Jos oot juuri lähdössä töihin tai mihin nyt ikinä lähdetkin, niin ota sateenvarjo mukaan, koska tänään tulee vettä. Oikein urakalla etelänpuoleinen tuuli voimistuu ja päivällä tuuli voi olla puuskaistakin. Tällä hetkellä lämpimintä on etelän rannikolla 16 astetta. Elohopea näyttää. Oulussa on 13 astetta ja Oulun pohjoispuolella alle 10 astetta. Eniten aitoa iskelmää.
2: Neljä minuuttia eli 9 on kello, tiistai 8. syyskuuta on käynnissä ja Kinnunen Aleksandrova täällä Aito Iskelma aamussa. Vajaan tunnin verran eli 10 saakka. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Puhutaanko kohtaa parveketupakoimisesta?
2: Puhutaan.
1: Tässä on nyt uusi laki, joka tulee varmasti monelle yllätyksenä. Eli enää ei ole mitään väliä sillä, lupaako vuokranantaja sinun polttaa siellä parvekkeella, koska lupauksista huolimatta et saa tehdä sitä.
2: Yö. Tiia Maria tähän väliin ja sitten jatketaan tästä.
23: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta @aitoiskelma.

0: Yö, Tiia Maria soi Aito Iskelmän tiistai aamussa. Kolmas nainen ja lautalla ihan muutaman minsan päästä. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Älyttömän hyvää ja energista tiistaita.
1: Oikein hyvää huomenta. Parveketupakoinnista seuraavaksi asiaa. Siinä nimittäin tulee lakimuutoksia ja käytännössä tämä lakimuutos tarkoittaa sitä, että parvekkeella ei saa kukaan vuokralainen enää tupakoida.
0: Miksi nimenomaan vuokralainen?
1: Koska tämä liittyy vuokralaisten lainsäädäntöön. Ja mä yritän saada linkkiä auki, niin mä...
0: omasta päässä.
1: Niin, omasta päässä. Eli eli tämä on Vuokraturvan toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, joka sanoo yhtiön tiedotteessa, että monikaan ei tunnu huomanneen, että tupakointi on myös asuntojen parvekkeella ihan kaikissa vuokra-asunnoissa kielletty, ellei sitä erikseen nimenomaan ole sallittu. Eli lähtökohtaisesti, jos sä kirjoitat vuokrasopimuksen jonkun kanssa,
0: joo,
1: niin aina on kielletty se tupakointi. Mutta sitten siinä on se, että jos siinä sun viereisellä parvekkeella on joku asunnon omistaja, niin missä lähtökohtaisesti hän saa polttaa, jos talonyhtiössä ei ole kielletty polttamista.
0: Mitä? Ihan oikeasti. No mutta sitten kannattaa luoda, jos sä oot röökaaja, niin luo hyvät suhteet siihen tupakoivaan naapuriin ja rupeat piipastelemaan kylässä.
1: Niin, niinpä.
0: Mä kiipeän tästä mun parvekkeelta sinne sun parvekkeelle polttamaan.
1: Mutta kyllä mulla on mun asunto vuokralla, niin kyllä musta olisi aika jotenkin kauhea ajatus, että siellä tupakoitaisi siellä parvekkeella.
0: Niin ja sitten kun en mäkään itse polta enkä koskaan polttanut, niin mä niin jotenkin ajattelen, että no eihän nyt kukaan, että kyllähän nyt kaikki menee ulos röökille, koska niin, se kuuluu sinne ulos, eikä millään lailla tilaan, josta voi päästä savua sisälle, kuten parveke tai terassi.
1: Jep,
0: mutta eihän se varmaan niin sitten ole.
1: Ei se varmaan niin ole. Ja sitten toisaalta, tarviiko munkaan nyt niin kuin nipottaa? Mitä se nyt haittaa, jos jollakin tekee nikotiinia mieli, niin jos se
0: niin,
1: siinä
0: ja sitten
1: polttaa ja pystyy tuulettaa sen parvekkeen
0: tämä
1: hyvin.
0: Ja kun pistää sen luukun kiinni, eli sen oven kiinni, kun menee sinne ja huolehtii siitä, että se savu menee ulos eikä sisään, niin tavallaan mitä sitten?
1: Mutta tupakoijilla on tällainen harha, että ne luulee, että kun ne tulee sieltä tupakalta ja ne ottaa mynttoni sen jälkeen suuhun ja käy pesemässä kädet, että se ei haisisi, koska he eivät itse haista sitä, mutta se haisee kilometrin päähän.
0: Se haisee todellakin. Ja kaikkein pelottavinta on se, jos et sä näe, sä oot vaikka, on vaikka syyspimeä ilta ja sit sulla on vaikka terassiovi auki ja sulla ei ole ketään sun kodissa, joka polttaisi tupakkaa. Ja yhtäkkiä saat haistaa sen tupakahaju, mutta sä et näe ketään. Se on pelottavaa.
1: Mutta se kertoo hihulimaailmasta, se kertoo jostain. Se on joku viesti tuon puoleisesta.
0: Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Se on kummitus tai stalkkeri. Ja stalkkeri voi olla ihan liha ja verta.
2: Aito Iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.

0: Hieno biisi, kolmas nainen yhtyeeltä lautalla tässä kello 9.17 ja kuuntelet Aito Iskelma aamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Meillä kävi vuoden rauhanturvaaja Niina Heinonen vieraana Aito Iskelman aamussa. Koko haastattelu löytyy osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
0: Me puhuttiin vähän maailmantilanteesta ja myöskin siitä, että missä kantimissa on naisten ja miesten välinen tasa-arvo Suomen puolustusvoimissa. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe. Teleksi tuulilasin nurkkaan soi kohta ja sitten palataan tuohon haastikseen.
2: Tänään keskipäivässä Krista Bars, joka on taas ollut rapsuttamassa puutarhaansa.
3: Ja koneet seis. Tuosta voi nyt vetää monenlaisia johtopäätöksiä. Ei mitään harlekiini-hommia. Hei, nyt joku roti.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito Iskelman keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito Iskelma.
4: Kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiili.

0: niin kaipaa etevä merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
0: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
0: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvän aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Telex ja tuulilasin nurkkaan. Kello on 9.27. Kuuntelet Aito Iskelmän tiistaita. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. 10:00 Krista Bars saapuu studioon ja me sanomme heipat, mutta ollaan täällä sun kanssa vielä hetki. Ja nyt otetaan mukaan vuoden rauhanturvaaja Niina Heinonen. Hän kävi Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
0: Meillä on tänään vieraana vuoden 2026 rauhanturvaaja Niina Heinonen.
1: Sä oot luennoinut puolustusvoimissa naisten merkityksestä ja tasa-arvosta Suomen puolustusvoimissa. Missä kantimissa tämä tasa-arvo puolustusvoimissa on sun mielestä tällä hetkellä?
3: Kyllä se on niin kuin koko aikahan ollaan menty eteenpäin. Totta kai naiset on päässyt osallistumaan asepalvelukseen vuodesta 1995 eteenpäin. Et tietenkin ollaan tultu niinku takamatkalta, mutta se, että tänä päivänä, niin kyllä se tasa-arvo toteutuu. Toki niinku ollaanhan me viime päivinä myös mediassa luettu kaikenlaisia asioita niinku siitä, että onko se toteutunut, mutta kyllä se on niinku meidän jokaisen vastuulla. Kyllä niin kuin siitä, että se tasa-arvotyö, se on aina tärkeää. Niin kauan kuin siitä puhutaan, niin on varmasti työtä sen niin kuin eteen tehtävissä. Mutta se, että meillä on kuitenkin yhtälainen mahdollisuus mennä asepalvelukseen, meillä on yhtälainen mahdollisuus mennä uralla eteenpäin ja päästä niin kuin just nimenomaan niihin niin kuin vaikuttaviin johtaviin tehtäviin, niin se on nimenomaan se, että kyllä se tasa-arvo niin kuin siinä toteutuu. Ja se, että se on meidän jokaisen asenteesta ja niin kuin siitä, että miten me sitä asiaa viedään eteenpäin, niin se on siitä kiinni, että kyllä se on kaikkien asia.
0: Maailmalla kuohuu tällä hetkellä ja monissa paikoissa soditaan myös Euroopassa, niin kuin tiedetään. Niin miten meidän suomalaisina sun mielestä kannattaa suhtautua tämän hetken maailmantilanteeseen? Mitä sä sitä ammattilaisena ajattelet?
3: Kyllä mä kuitenkin ottaisin niin kuin rauhallisesti. Et toki ollaan niin kuin tosi kriisiytyneessä maailmantilanteessa ja niin kuin puhutaan paljon siitä, että pitää varautua kaikkeen ja muuta. Mutta kyllä se, että pidetään pää kylmänä ja niin kuin mennään arkeen eteenpäin, että on hyvä tiedostaa se, että mitä maailmalla tapahtuu. Mutta kyllä mä niin kuin näen, että meillä on kuitenkin täällä on asiat hyvin ja me tehdään kuitenkin, Suomen maine on kuitenkin se, että me halutaan niin kuin demokratiaa ja halutaan niin kuin edistää rauhaa. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että me viedään niin kuin niitä asioita eteenpäin. Ja tietenkin niin kuin kaikki se, että kyllä järjestelmä tässä ympärillä toimii, että kyllä mä sanoisin, että ihan niin kuin eletään arkea eteenpäin, mutta että ollaan tietoisia siitä ja kyllä me voidaan niin kuin tietysti pienillä asioilla niin kuin olla silleen, niin kuin pidetään huolta itsestämme ja kunnostamme ja sellaisesta henkisestä hyvinvoinnista, niin sillä mennään eteenpäin.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
0: Näin vuoden rauhanturvaajaksi valittu Niina Heinonen. Ja hän on kyllä ihan selkeästi meikäläisten tiimistä, koska Niina Heinonenkin sanoi, että sitten me mennään eteenpäin.
1: Se on juurikin näin ja nyt mennään eteenpäin.
0: Toki haastattelu löytyy supla.fi kautta Aito Iskelma osoitteesta.
1: Tässä olisi Rauli Pänin Somerjoen tähdet. Oikein mukavaa tiistai huomenta.

0: Halo Helsinki kysyy, että voiko enkelitkin eksyä. Kello 9.36. Aito iskelmä aamu ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä tovin sun seurassa.
1: Oikein, oikein. Hyvää huomenta.
0: Hei, kympin jälkeen, kun Krista Bars ottaa sut hellään huomaansa, niin Kristahan aloittaa nyt, eilen alkoi tämmönen uusi juttu, että heti kympin jälkeen kuullaan kympin biisi, johon sinä voit vaikuttaa äänestämällä sitä kappaletta, minkä sä haluaisit kuulla heti ensimmäisenä, kun Krista aloittaa oman show.
1: Ja toi on aivan täydellinen ajankohta kuunnella joku semmoinen oma voimabiisi, kun sä oot tavallaan selvinnyt siitä aamusta meidän kanssa.
0: Kun sä oot siinä kohtaa jo tavallaan selvinpäin. Mitä no
1: ehkä siinä vaiheessa jo sitten on, jos on tullut juhliminen vähän juhlimista venytettyä, niin ja sitten siitä pääsee mukavasti semmoiseen lounaan tuntumaan ja siitähän se työpäivä alkaakin olla sitten ohi.
0: Laita 050-569-475 numeroon WhatsAppia ja toivo kympin biisiä tälle aamulle tai huomisaamulle niin. Sitä seuraavalle.
1: Me toivotaan, että me opittaisiin puhumaan vähän paremmin.
0: Että sinä ymmärrä, mitä mä puhun. Elton John kohta.
2: Krista Paars Aitoiskelmän keskipäivästä huomenta. Milläs biisillä lähtee tänään lähetys? Ehdota mulle kympin biisiä. Laita WhatsAppia.
3: Aito Iskelmä.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.
11: Sopi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat yhdessä.

0: ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili.

0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Joo, se on aplodien paikka, kello on varttia vaille 10. Se tarkoittaa sitä, että Aito Iskelman päivän supernainen Krista Bars on saapunut studioon. Hyvää huomenta.
1: Huomenta. Kiitos. Aplodit. Mä oon tullut ajoissa, koska mä oon siis krooninen myöhästelijä. Niin tää tuntui niin kuin siltä, että hyvä.
0: Siis jännä, sä otit ton niinku puheeksi, me ei ennen kanssa niinku ajateltu sitä ollenkaan, kumpikaan.
1: Ei.
0: Ja me annettiin nämä aplodit ihan vaan se, että ihanaa kun sä oot täällä. Mutta voihan sen juuri synkin sanoa ääneen.
1: Se voi ajatella noin, niin just näin.
0: Tollaan, kun me ollaan sen verran aikuisia, että voidaan puhua suoraan. Miten Krista, mikä on sun keino niinku selviytyä sitten kun nämä syksyn pimeydet oikein alkaa ja energiatasot rupeaa niinku silleen väkisinkin hidastumaan, niin mikä on niinku sun selviytymistrategia? Miten sä jaksit?
1: En mä tarvii mitään. Mä ajattelen, ehkä se, että mä ajattelen tätä asiaa ihan toisesta vinkkelistä. Okay. Mä en ajattele tätä minä tämmöisenä selviytymisenä, vaan mä siis rakastan näitä meidän 4 vuoden aikaa. Mm-hmm. Ja aina kun pyörähtää se uusi käyntiin, mä saan siitä ihan hirveästi virtaa. Mä siis innostun ihan näistä kaikista 4.
0: Just.
1: Että kun kaikessa on ne hyvät puolet. Ja sitten niinku, mä niitä oikein niinku, sitten hehkutan. Ja
0: ihanasti ajateltu.
1: Joo, just sanoin eilen, että voi vitsi miten kiva, että nyt kun alkaa vähän niinku pimenee ja tulee tämmöistä kohtoruska ja että voi olla, että laitetaan sitten kynttilöitä ja tehdään ruokaa ja vaan hyggeillään. Ja
0: ruskaa pakkasessa.
1: Niin, no just niin. ja ruskapunkut ja kaikki nämä muut klassikot. Mutta se, että jotenkin musta on ihanaa, kun kesällä on sitä valoa ja tekemistä ja menoa, niin musta on ihana nyt niinku rauhoittua.
0: Joo.
1: Mä jotenkin ajattelen näitä. Ja sit kun mä oon tänne viherpiipertäjä sielulta, niin sit mä tykkään seuraa sitä luonnon kiertokulkua.
0: Vitsi miten niin kuin jotenkin aikuista, koska mä aloitinko mä tänäänkin aamulla sen, että mä sanoin Jennille äänet, että kun mä oon tässä hehkuttanut 2 viikkoa, koska mä oon niin syksy ihminen, että mä oon ihan takinkääntäjä, mä oon niin kuin ottaa päähän tuo pimeys ja märkä. Mutta mä ammennan Krista tästä ajatuksesta.
1: Niin jotenkin, ja tiedätkö, just mietit, että no vitsi, että pitäisikö mennä taas leffaan joku päivä. Ja siis tiedätkö tätä tämmöistä tekemistä?
0: Joo, vähän niin kuin hykkeilyä.
1: Sä et tee kesällä sitten niin paljon. Kesällä on ne omat jutut. Että se nyt tietenkin, jos saa säidenjumalille jonkun toiveen niin kuin ilmoittaa tuonne yläilmoon, niin mä toivoisin, että meillä ei olisi vaan talvella Helsingissä sitä 50 Shades of Greyta, no sex, mutta niin kuin se
0: jää nähtäväksi.
1: Se ei koskaan oikein kuuntele tässä.
0: Niin. Miten kyse, Jenni?
2: Mitä minusta?
0: Not so much.
2: Not so much. Mennään eteenpäin.
1: Hei, kiva. Kuunnellaan musiikkia.
0: Niin, kivaa päivää Kristan seurassa. 10:00 tulee heti uutisten jälkeen. Sitä ehtii vielä vissi toivoa.
1: Kyllä, ja pitääkin toivoa. Siis nyt vaan studion WhatsAppiin viestiä 0505699475. Millä kappaleella me rykästään meidän päiväshow käyntiin?
0: Nyt Kirka ja Leijat ja me Kinnunen ja Aleksandrova tullaan sitten huomenna taas 6:00 tänne sun iloksi.
1: Yes, moikka.
0: Moi.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Hei, alo.
10: Moro, mitä äijä?
9: Sori, nyt ei kerkeä.
10: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
9: Mistä sä arvasit?
10: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
9: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
10: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
16: Tilanne tällä hetkellä.
17: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ilta-Sanomien uutiset. Fitburg-aluksen aiheuttamien kaapelirikkojen oikeudenkäynti on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Syytettyinä ovat aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuriaan Suomenlahden pohjassa 130 kilometrin matkan. Teko tapahtui uuden vuoden aattona. Kapteenia ja pursimiestä epäillään kahden merenalaisen

0: tai sen tietoliikennekaapelin vahingoittamisesta sekä 8 muun merenalaisen yhteyden vahingoittamisen yrityksestä. Syytetyt kiistävät rikokset ja katsovat, ettei Suomella ole asiassa tuomiovaltaa. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Influenssaa tai koronavirusta ei ole vielä merkittävästi liikkeellä. Venäjä on jatkanut iskujaan Kiovaan muutaman päivän tauon jälkeen, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Presidentti Vladimir Putin määräsi viime viikonloppuna 3 päivän tauon Kiovaan tehtäviin lennokki- ja ohjusiskuihin. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS vahvistaa, että tauko iskuissa on päättynyt. Viime yön iskuissa loukkaantui 6 ihmistä ja ainakin 2 asuinrakennusta vaurioitui. Kiovan pormestarin mukaan Venäjä käytti ballistisia ohjuksia.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13-18, pohjoisessa 8-15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelänpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.

0: Kiitokset Kinnunen Aleksandrova Showlle aamun avauksesta, kuten myös Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Ja kiitos myös meidän kuulijoille näistä aivan hulvattomista 10 biisitoiveista. Nämä on todella hyviä. Siis meidän kuulijoihin voi kyllä todellakin luottaa. Eli siis kupletin juoni on se, että kuulijat saa toivoa 10 biisiä, millä kappaleella rykästään tämä päivän show käyntiin. Ja siis hyviä ehdotuksia tuli monta, mutta mä voin vaan toteuttaa tässä nyt yhden. Tää on mun mielestä niin hauskaa, kun se ihan oikeasti siis todellakin voi olla ihan mitä vaan. Ja totta kai tänään tiistaina 8. päivä syyskuuta kellon ollessa muutaman minuutin yli 10, niin me laitetaan koneet käyntiin Irvin Goodmanin Sili Rimpsis-kappaleella.
1: Tästä lähtee Aito Iskelmän 10 biisi.

No Sili rimpsis vaan. Se oli meidän kympin biisi just tänään. Mitä kuunnellaan huomenna? Siihen voit sinä vaikuttaa laittamalla viestiä huomenna aamuna tänne studion numeroon 050569475. Milläs käynnistetään koneet sitten keskiviikkona? Se tosiaan voi olla ihan mitä vaan. Hei, ihanaa, että oot siellä kuulolla. Krista tosiaan pitämässä sulle seuraa. Tästä nyt seuraavat 4 tuntia. Tässä J. Karjalaisen Sankarit.

0: Tämä on niin koskettavan kaunis. Voi vitsit. Suvi Teräsniska ja Olli Lindholm, Särkyvää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
0: Uutisissa oli juttua, että syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina koulusta ja töistä. Vähän on nyt sama meininki täällä päässä, pikkasen

Nimittäin niiskututtaa ja tässä just mietin, että täytyypä töiden jälkeen kurvata apteekin kautta hakemaan sinkkisuihketta. Mitkä on sun parhaimmat tärpit flunssan karkottamiseksi? Tässä on kuule nyt ihan sananvapaa. Saa kertoa, jos siltä tuntuu. Olli Halosta tulossa kohta. Tässä Juise.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Näin se on, siunaus ja kirous, että synnyttiin Pohjolaan. Kyllä Olli Halonen on ihan oikeassa tossa. Hänellä on mun mielestä todella maaginen taito sanottaa tätä meidän suomalaisten sielun maisemaa. Hanna ja Jenni kyseli tuossa, että mitkä on mun tämmöiset niin kuin keinot, millä mä selviydyn syksystä, mutta mä tuossa vastasinkin heille, että ei mulla ole mitään sellaisia selviytymiskeinoja, kun mä tykkään syksystä. Ihan siinä, missä mä tykkään talvesta, keväästä ja kesästäkin. Mä oon näitä 4 vuoden aika ihmisiä. Ainoa, mistä mä en niin kauhean kovasti välitä, niin on nämä tämmöiset flunssa pöpön perhanat, jotka alkaa syksyisin jylläämään ja kurittaa sitten meitä suomalaisia talvella ja keväällä. Mikä siinä onkin, että kesällä sitä harvemmin tulee sairasteltua. Mutta heitänpä tämmöisen ajatuksen tässä ilmoille. Eikö se olekin jotenkin mun mielestä vielä hirveämpää sit sairastaa kesällä? Kesällä ei, niinku, se ei vaan niinku sovi ollenkaan. Sitten jos sitä on kesällä jossain hirveässä nuhakuumeessa, niin sitä on niinku kaksi verroin rassukampi. Vai ootko samaa mieltä?
2: 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta aito iskelma.
3: Aito iskelma. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
14: Aha.
15: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
14: Joo.
15: Ja musta kypärä.
14: No niin.
15: Niin.
14: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
15: Varmaan valot.
14: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule muu ilon.
17: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
18: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
19: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
20: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
19: Tilanne tällä hetkellä.
20: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
21: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: kevät. Jest sentään.
1: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kuukaudelle. Kikan huone 105 tulossa tuossa kotvan kuluttua komioiden lululai raikaa taajuuksilla sitä ennen. Kuuntele Taitoiskelmää, oikein mukavaa tiistaita. Kello nyt 12:30.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Kyselin tuossa kuulijoilta flunssan karkotusvinkkejä ja tänne on tullut nyt ainakin 4 viestiä, missä on liputettu just sinkkisuihkeiden ja sinkkitablettien puolesta. Joo, kyllä mä nyt näillä puheilla nyt sitten kurvaan työpäivän päätteeksi hakemaan tuota sinkkiä, että sais nyt tämän pienen pikkiriikkisen flunssan poikasen taltutettua ennen kuin se äityy pahasti. Ja kyllä nämä muutkin ohjeet otan kyllä ihan vakavasti. Eli nesteytän, juon paljon vettä, teetä ja yritän lepäillä mahdollisuuksien mukaan. Tässä hei, komioiden lululai. Tämän biisin aikana ei kyllä levätä.

0: Kikan huone 105 soi tässä. Tämän biisin jälkeen ryhdytään kyllä pikkasen rauhoittamaan tätä meininkiä. Täältä olisi nimittäin tulossa Eppujen Voi kuinka me sinua kaivataan. Ja sitä ennen niin ihana kappale Happoradiolta. Mä meinaan kuule vähän herkistyä aina, kun mä kuuntelen tätä biisiä. Tässä on vaan jotain. Puhu äänellä, jonka kuulen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
4: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Mitä? Vain 10?
7: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Moi.
11: Moi.
10: Mitäs sinne?
11: Mitäpä tässä?
10: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
11: Aha.
10: Täällä porukka viihtyy.
11: Hyvä, hyvä.
10: Niin, että tulisitko?
11: Mitä?
10: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: Viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Aito iskelmä.
3: Niin

0: Eputhan ne tässä ja voi kuinka me sinua kaivataan. Kello lähestyy kovaa vauhtia 11 ja ennen uutiskatsausta ehditään vielä fiilistellä Eerinin vanhanainen Hunningolla. Hei, mahtavaa, että oot kuulolla. Krista täällä sun kaverina. Äläpä karkaa sieltä mihinkään.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Vanha nainen hunningolla ja asialla Eerin. Nuoriso, se on Suomessa hunningolla, tai no en tiedä onko nyt nuoriso hunningolla, mutta suomalaisnuorten oppimistulokset jatkaa laskuaan. Juu, näin ollaan nyt. Uudet PISA-tulokset ovat tulleet ja me ollaan edelleenkin OECD-maiden keskiarvon yläpuolella luonnontieteessä, matikassa ja lukutaidossa, mutta voidaanko me enää kutsua itseämme koulutuksen mallimaaksi? Se on oikein hyvä kysymys. Ja tästä, kuten myös muutamasta muustakin aiheesta lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutiskatsauksen muodossa. Ja uutisten jälkeen mä täräytän muuten soimaan sitten dingoa ja Ässien Suomi-neito raikaa myöskin taajuudella. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Elämässä tarvitaan enemmän.

0: kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eri maiden oppimistuloksia mittaavat PISA-tulokset laskivat Suomessa viime vuonna kaikilla osa-alueilla. Suomi on silti OECD-maiden keskiarvan yläpuolella luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi. Erityisen huolestuttavana Ahonen pitää lukutaidon jatkuvaa heikentymistä. PISA-tulosten perusteella jo joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti, ja poikien kohdalla heikon tuloksen sai jo joka kolmas. Venäjän vaarallisin hybridioperaatio voisi kohdistua yhtä aikaa sähköverkkoon, tietoliikenteeseen ja muuhun kriittiseen infrastruktuuriin. Näin arvioi Neptun Groupin liiketoimintajohtaja Eversti EVP Aapo Cederberg. Iskuun voisi hänen mukaansa yhdistyä esimerkiksi sabotaasia, kuten siltaräjäytyksiä, mastojen kaatumista tai kaapelirikkoja. Cederberg pitää tällaista laajaa operaatiota mahdollisena, mutta epätodennäköisenä. Todennäköisempää on hänen mukaansa jatkuva pienimuotoinen hybridivaikuttaminen. Islanti on ärähtänyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin julkaisemasta kartasta. Trump jakoi eilen kuvan, jossa Yhdysvaltain lippu peittää muun muassa Islannin, Kanadan, Grönlannin ja Meksikon. Expressenin mukaan Islannin ulkoministeri kutsui Yhdysvaltain suurlähettilään puhutteluun. Islannin ulkoministeriön mukaan Trumpin viesti oli täysin sopimaton.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13-18, pohjoisessa 8-15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelänpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 11. Ja että PISA-tulosten perusteella jo joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti. Poikien kohdalla heikon tuloksen saa jo joka kolmas. Mulla on tyttölapsi ja poikalapsi ja mä en ole lainkaan yllättynyt tästä tuloksesta ja voitaisiin itse asiassa jatkaa tästä aiheesta heti tuossa Ässien Suomineidon jälkeen. Haluan avata sanallisen arkkuni ja toki kiinnostaa myös sinun mielipiteesi. Jatketaan juttua hetkisen kuluttua. Mikä neuvoksi? Mitä me voidaan tehdä? Onko meidän nuorison tulevaisuus nyt turmeltu?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Vaars.

0: Suomineitoja. Ässät hänne tässä asialla. Hei, mukavaa tiistaita, Krista täällä. Seurannasi tosiaan PISA-tuloksia saatiin ja PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa ihan suoraan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi, että meidän lukutaito laskee laskemistaan. Joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti. Poikien kohdalla heikon tuloksen saa jo joka kolmas. Niin, no voidaan miettiä, mistä tämä johtuu ja mikä tässä neuvoksi. Minulla ei ole vastauksia nyt kumpaakaan, vaan ihan tämmöisiä omia kokemuksia voin tarjota. Mä olen tyttölapsen ja poikalapsen äiti. Meillä on luettu ihan hirveästi. Mä luen itse tosi paljon, olen aina lukenut ja mä oon mun lapsille tuputtanut kirjallisuutta ihan heidän syntymästä asti. Toki ikätasoisesti, mutta että aina on kannustettu meillä lukemaan ja vaalittu sitä lukemisen tärkeyttä. No arvaa, lukeeko mun lapset vapaaehtoisesti yhtään mitään? No ei. Enkä mä tavallaan kyllä yhtään ihmettele sitä, kun niitä ärsykkeitä on niinku ziljoona muuta, mistä sä saat niinku kiksit huomattavasti paljon nopeammin. Joo, minä ja ehkä sinäkin, mä oon siis syntynyt vuonna 80. Mä oon lukenut tosi paljon nuorena, koska mulla ei yksinkertaisesti ollut mitään muuta tekemistä välttämättä kuin se lukeminen. Ei sieltä telkkarista tullut yhtään mitään, ei ollut mitään sosiaalista mediaa keksittykään vielä silloin. Niin kyllä ne kirjat oli sitä semmoista ainoata ajanvietettä ja viihdettä, mitä sitten oli, vaikkapa esimerkiksi mökillä kesäisin. No joo, no mutta maailma on nyt eri ja nuorison huomioon vie some. Se on ihan kaiketi fakta. Mutta se somekaan, se on tullut jäädäkseen. Ei se kuulkaa ystäväiset ole lähdössä se some yhtään mihinkään. Niin ollaan me kyllä aika valtavan ison ongelman äärellä tässä. Minulla ei ole tähän mitään ratkaisua nyt. En tiedä, onko sinulla tarjota sellaista. Sana on hei vapaa.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Mut on. Siis tilanne on ehdottomasti huolestuttava ja toivon, että joku tekisi tälle asialle jotain. Ai hyvänen aika. Hei, no mutta Abban Gimme Gimme Gimme -kappale tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Tässä biisi, mikä ei ihan hirveästi esittelyä kaipaile. Tämä on tietenkin Dingon klassikkokipale, Autiotalo. Kello kohta 10 minuuttia yli 11 ja sinä kuuntelet Aito iskelmää.

0: Abban Gimme Gimme Gimme soi tässä. Juha Tapion ja Viivin mahtava duetto puoleksi sun tulossa hetkisen kuluttua taajuudella, mutta nyt irrotellaan Martti Servon ja Napanderin kanssa. Viikonloppuun on vielä tovi kyllä aikaa, mutta voihan siitä silti näin tiistaisin lauleskella.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Vielä siihen viikonloppuun, kun tiistaissa vasta ollaan, mutta voihan tota biisiä kuitenkin tässä luukuttaa. Kuten on myös pikkasen matkaa tuohon mysteeribiisikilpailuun, mutta voihan sitäkin tässä hehkutella. Mutta siihen on vähemmän matkaa kuin viikonloppuun. Mysteeribiisikilpailussa ollaan nimittäin tuossa 12 jälkeen. Ja eilähän tässä hommassa kävi näin, kun Jussi kokeili onnea.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Sillä tavalla tuo meidän äänituotanto-osasto vähän antanut armoa, että tätä tulee aika kauan. Tätä tulee 25 sekuntia peräti. Niin, no niin. Mennäänhän fiilistelemään tätä. Eli se on tämmöinen.

0: Miltä se tuntuu?
1: On kyllä vaikea.
0: Onko vaikea? Ai. Ja se on kyllä semmoinen biisi, mikä meillä soi aika useastikin. Se ei ole mikään harvinaisuus tämä.
1: No joo, kokeillaan. Tämä menee kyllä aivan, en muista, onko kuulunutkaan teille, mutta
0: No,
1: Sysin koneen levottomat jalat.
0: Levottomat jalat, Hassisen koneen. Kyllähän se meillä soi ihan Juhankin tahtiin. Ja tota noin, eli se olisi sitten niin kuin aika reippaasti hidastettuna. Semmoisella lähdet sitten liikenteeseen. Ja kyllä tämä homman nimi on kuule nyt niin, että vastauksesi tällä kertaa on Jussi nyt
2: väärin. Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: No mutta ehkä sinä tiedät oikean vastauksen. Ja vaikkei nyt olisikaan aavistustakaan, niin silti kannattaa kokeilla onneaan. Mysteeribiisikilpailussa ollaan tuossa 12 uutisten jälkeen ja tuossa hieman ennen 12, niin voit ruveta soittelemaan meikäläiselle päin. Minä otan sitten ilmoittautumisia vastaan ja arvon päivän kisaajan. Studion puhelinnumero on se sama vanha 020-343-200. Nyt hei, seuraava kappale, minkä laitan soittoon, on se ihana Juha Tapion ja Viivin Puoliksi sun.
2: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
0: Eikö se ihan kauhean?
3: Paha tämä on, mutta ei tullut mitään muuta mieleen kuin kirkaan surunpyhyt silmistäni.
0: Okei, ootas.
4: Kappale hidastettuna.
2: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asenneko astui voimaan?
4: Perinteinen hiihtotapahtuma.
3: Tarvii lisää rahaa.
2: Grönlanti.
3: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapaus.

0: kokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: puoliksi sun.
1: On tää vaan niin hieno kappale. Kaija K on kaunis, rietas, onnellinen, raikaa taajuudella hetkisen kuluttua, mutta nyt sitä hänen irrotellaan Irvinin kanssa. Tämä on Rentu Ruus.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Kaunis, rietas, onnellinen ja siellä tietenkin Kaija K. Kolmas nainen ja äiti pojasta on pappi ja toivoi tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Miksikä muuten sun vanhemmat olisi halunnut, että sä rupeat isona? Mun iskä muistaakseni oli sitä mieltä, että musta tulisi hyvä rikostutkija. No, musta tuli sitten lentoimenta kautta radiotoimittaja. Hei, Men at Work in Down Under tulossa ennen kolmatta naista.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei. Okay.
8: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
9: Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
13: Käyttöauto.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis. Bike R.

0: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Lordi!
3: Nylon Bee.
4: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Kolmas nainen ja äiti pojastaan pappia toivoi. Hei, puolikuun nyt loppuu todellisuus olisi tässä vielä tarjolla ennen uutiskatsausta. Ja ton puolikuun jälkeen niin mä alan ottamaan niitä ilmoittautumisia vastaan tuohon Mysteeribiisikilpailuun. Eli studion numero 020 50€ on rahaa jaossa tietäjälle. Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin arvata biisin nimi oikein ja esittäjä oikein, niin on sitten 50 rikkaampi. Ja kilpailuun pääsee sillä, että soittaa meikäläiselle studion numero 020 50€. Mä vastaan niin monelle, kun mä ehdin, ja arvon sitten päivän kisaajan kaikista soittaneista.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

puolikuu ja nyt loppuu todellisuus. Hei, hyvä ystäväiseni, nyt olisi aika ilmoittautua Mysteeribiisi-kilpailuun. Onko sulla aavistustakaan, mikä biisi tämä voisi olla?

0: Tässä nyt veikattu, että josko tämä olisi Hassisen koneen Levottomat ja laittaa Kari Tapion Olen suomalainen, mutta kumpikaan se ei nyt noista ollut. Mutta jos sulla on joku palan kuva, että mikä toi kappale voisi olla ja kuka sen esittää, ja vaikka ei olisikaan, niin rohkeasti kuule nyt soittoa vaan tänne. Studion numero 020 ja mä arvon sitten päivän kisojen kaikista soittaneista. Ja tiedätkö, tää on niin hauska leikki, että se voi olla, että sä ihan niin kuin siis arvaatkin ton vastauksen oikein. Kyseessä on siis kuitenkin kappale, mikä soi meillä Aito iskemällä varsin useasti. Ja ennen tuota kilpailua, niin päästään tässä nyt nautiskelemaan Iltasanomien tuoreet uutissähkeet, yön rakkaus on lumivalkoinen ja sitten ruvetaan jännittelemään. 50 euroa on mahdollista voittaa tuosta kilpailusta, eli aika helpolla pääsee ihan kivaa rahasummaa kiinni.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
4: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
3: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Mikä toi oli? Ja taas,
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no autoa korjaamolle.
13: Ei, kun...
15: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
13: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
17: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Puilo, mitä voin auttaa?
22: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
21: Aha.
22: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
21: Joo.
22: Ja musta kypärä.
21: No niin.
22: Niin.
21: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
22: Varmaan valot.
21: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
22: En. Tuun. Tule
0: puhtiloon. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
23: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
24: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
23: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
24: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
23: Se on justiinsa niin.
24: No niin, no.
25: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
26: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eri maiden oppimistuloksia mittaavat PISA-tulokset laskivat Suomessa viime vuonna kaikilla osa-alueilla. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi. Laskusuunnasta huolimatta Suomi sijoittuu edelleen kehittyneiden maiden, eli OECD-maiden keskiarvoa korkeammalle kaikilla osa-alueilla. Erityisen huolestuttavana Ahonen pitää lukutaidon jatkuvaa heikentymistä. PISA-tulosten perusteella ja joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti, ja poikien kohdalla heikon tuloksen sai jo joka kolmas. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Tyttö löytyy kerrostalon rappukäytävästä viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna todennäköisin syin. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Ranskassa varkaat ovat vieneet 3 maalausta Renoir-museosta, kertoo BBC. 2 henkilöä tunkeutui museoon tänä aamuna ja vei aluksi 4 taulua. Poliisi lähti varkaiden perään ja yksi maalauksista putosi taka-ajon aikana. Varkaat pääsivät pakoon 3 maalauksen kanssa. Gangier-sur-Merin pormestarin Brian Masonin mukaan teosten arvo on noin 9 miljoonaa euroa.
27: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
28: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13-18, pohjoisessa 8-15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelänpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.
29: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
30: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mukavaa tiistaita. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12 ja sinähän olet tietenkin Aito iskelmän taajuuksilla. Ja kuten moni tietää, niin näin keskipäivän aikaanhan me käydään Mysteeribiisi-nimisen kilpailun kimppuun. Mulla on tullut tänne runsain mitoin ilmoittautumisia ja nyt mulla on tämä tehtävä tässä, kun mä tekoälyn kanssa arvon päivän kisaajan kaikista näistä soittaneista. Katsotaan, kuka pääsee arvuuttelemaan. Nyt tuli kyllä semmoista soittoa tänne, että en tiedä kyllä. Taitaa olla varmaa tietoa aika monellakin ilmoittautuneella. Voi olla, että ratkaistaan tämä mysteeri. 50 euroa riihikuivaa rahaa jaossa, jos arvaa kappaleen nimen ja biisiesittäjän oikein. Tässä nyt kuitenkin kappale, mitä ei tarvitse sen enempää arvuutella. Tämä on nimittäin Yötä ja kappale on Rakkaus on lumivalkoinen ja tämän jälkeen sitten kisataan.
27: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Mitenkäs Sari, mitenkäs sä tykkäät tästä syksyn tulosta? Ahdistaako sua se yhtään vai tykkääksä näistä 4 vuoden ajasta?
2: No ei, kyllä mä tykkään ennemmin kesästä.
1: Ennemmin kesästä? Niin. Onko sulla vähän semmoinen, että ei yhtään nyt jaksa tätä märkää ja pimeätä?
2: No on.
1: Sä oot samoilla linjoilla meidän aamun tiimien Kinnusen ja Aleksandrovan kanssa. He ei olleet mitään hirveitä syksyfaneja.
2: No.
1: Joo. No mutta ei se mitään. Ei kaikkien tarvitse samoista asioista tykätä. Mutta tästä kisasta me kyllä tykätään, eikö niin? Koska tässä on hyvät chanssit päästä nyt kivoihin rahoihin kiinni. Mennäänkö saman tien kuuntelemaan tuota biisiä?
2: Joo.
1: Sitä tulee 25 sekuntia, että nyt saadaan nautiskella oikein kunnolla. Ja tämmöistä olisi tosiaan nyt tarjolla.
2: Joo.

0: No on semmoista. Semmoista helppoa.
1: Semmoista.
0: Ei ole Kari Tapion, olen suomalainen, eikä Hassisen koneen levottomat jalat. Milläs?
1: Mä sanoisin, että J. Karjalainen ja mennyt mies.
0: J. Karjalaisen mennyt mies. Okei, okei. Onko tullut paljon J. Karjalaista kuunneltua?
1: Kyllä, sitä välillä on.
0: Onko se käynyt keikoilla muuten koskaan?
1: En.
0: En ole minäkään. Tämä pitäisi korjata tämä epäkohta, kyllä. Vai että J. Karjalaisen mennyt mies? Joo. Tässähän on tämmöistä samanlaista meininkiä. Ja sehän on se vastauksena siis erinomainen. Se on erinomainen vastaus, mutta väärin. Se on väärin. Ai, ai, ai. Mutta olemme taas kappaleen verran lähempänä oikeaa vastausta.
1: Aivan.
0: Mainiota. Hei, kiitos paljon Sari soitosta ja ihanaa päivänjatkoa. Sinä tsemppiä nyt tämän vuoden ajan kanssa.
1: Joo.
0: Hyvä, kiitti. Moi moi.
1: Moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tummilla teillä kappale soi. Tässä kello nyt parisenkymmentä minuuttia yli 12. Mike Oldfieldin ja Maggie Rileyn Moonlight Shadowta olisi tässä nyt seuraavaksi tarjolla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Mike Oldfieldin Moonlight Shadow ja Maggie Riley tästä totta kai myös mukana. Kova vauhtia ollaan menossa kohti 1:30. Portion Boysin ja Komioiden yhteistyön tuloksia päästään tuossa hetkisen kuluttua fiilistelemään, eli Koko Suomi tanssii -kappale tuloillaan. Siinä on hyvä sellainen kesän meininki. Ja kesän meininkiä on tässä tarjolla myös seuraavan kappaleen muodossa. Muistan kesän on kipaleen nimi, ja tämän hän esittävät tietenkin Jorma Kärjänen Kerran Agentsien. Jos sä nyt mietit tätä sun mennyttä kesää, nythän se kesä on ohi. Nyt ollaan ihan oikeasti siellä syksyn puolella, vettä satelee ainakin täällä Helsingin päässä, ja syyskuun 8. päivä on tässä meneillään, niin mikä oli sun viime kesän kohokohta? Mikä oli kaikista kivoin juttu? Useasti kun kysytään, että mikä on sun mielestä ollut kaikista parassa kesässä, niin sitten aletaan miettimään jotain lapsuuden kesiä. Mutta jos ei mennä nyt niin kauas ajassa taaksepäin, tai enhän minä tiedä minkä ikäinen sinä olet. Mutta siis mikä oli nyt se, niin kuin se paras juttu viime kesässä? Mikä sulla nousee siellä ykköseksi? Mun on se niin monta juttua, että en pysty yhtä sanomaan, mutta mä lupaan kanssa mietiskellä tätä, niin palataan tähän aiheeseen kohta.
1: Parasta viihdettä, silmille ja korville, yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Jaa, tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
4: Aito iskelmä.

0: Muistan kesän. Niin. Vuosien päästä, kun katsellaan taaksepäin ja muistellaan, että mitäs tapahtui vuonna 2026 kesällä, niin mikä sulla nousee päällimmäisenä mieleen? Mikä oli tämän kesän kohokohta? Eikö se ole muuten yllättävän vaikea kysymys, kun on varmaan ollut muutamakin sellainen kiva juttu, mitä on tullut tehtyä tai kokeiltua, niin vaikeahan se on sieltä yhtä nostaa. Mutta kyllä mä nyt tietenkin sanon tähän, että kyllä yksi mun kesän kohokohdista oli Aito Iskelmän festarit Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Voi vitsit, mikä tunnelma siellä oli. Se on ihan parasta. Mielettömän hyvää musiikkia ja sitten se, että pääsee tapaamaan kuulijoita. Kyllä, siitä on meikäläisen täydellinen päivä tehty. Ja siellä oli muuten komiat esiintymässä ja komioita me kuunnellaan tässä nyt seuraavaksi. Mutta he ei ole tässä yksi. Tässä on kaverina Portion Boysit ja tämä kappale on Koko Suomi Tanssi.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Freemanin kaksi lensi yli käenpesän soi aitoiskelman päivässä kello parisenkymmentä minuuttia vailla yhden. Juisen rakkauden ammattilainen fiilistellään seuraavaksi tulossa myös Anna Erikssonin Juliet ja Joonatan. Ja hei, niiden kahden kipaleen väliin mahtuu myöskin kolme pientä sanaa, eli tämän päivän puheen aiheet.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä.

Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille.

0: kaikki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
0: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli CD, Sinkki ja Puhdistamo.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
13: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Ja uudestaan.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: Se on 8. päivä syyskuuta ja tiistaissa ollaan edelleenkin ja PISA-tulokset tuli. Ja ei siinä nyt kauheasti hurraamista ollut. Suomalaisnuorten oppimistulokset jatkaa laskuaan ja itse asiassa PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arta Ahonen oli todennut ihan suoraan, että me ei oikeastaan enää voida kutsua itseämme koulutuksen mallimaaksi. Mikä on vähän harmillista. Siellä siis PISA-tulosten perusteella jo joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti ja poikien kohdalla heikon tuloksen sai jo joka kolmas. Tarttis varmaan tehdä jotain. Jonkun siis tarttis tehdä jotain. Mitä ajatuksia tai ehdotuksia esimerkiksi sulla olisi? Miten tämän tilanteen voisi korjata? Ei ole helppoa. Hei, sitten Helsinkiin saadaan uusi ravintola, mutta tämän ravintolan ruuat, niin ne ei nyt sitten sovi ihmisille laisinkaan. Niin, mistä ihmeestä tässä on kyse? Siis tämä on tämmöinen pop-up ravintola täällä Helsingin ydinkeskustassa ja ravintola lupailee, että he käyttää vain laadukkaita raaka-aineita ja ruoka on herkullista ja tämä on paikka, jossa voi tavata ystäviä. No joo, arvasit ehkä. Tämähän on siis Suomen ensimmäinen koirille ja kissoille suunnattu pop-up ravintola. Tämä aukeaa huomenna ja tämä on tuonne sunnuntaihin asti auki. Eli jos oot täällä isolla kirkolla niin sanotusti karvakaverisi kanssa, niin mitäs jos veisit mussukkasi, sussukkasi ulos syömään? Ja hei, sitten seuraavat 3 päivää niin on märkää. Kyllä on märkää keliä luvattu. Yle Uutiset kirjoittaa, että täällä on matala paine koko maassa. Tuo mukanaan sateita, tuulista säätä. Aika lailla siis lähes koko maahan. Poutaisempaa säätä on luvassa vain paikoin.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän 3 pientä sanaa.

0: Kello viisarit ihan kohta 13, vajaa 5 minuutin kuluttua päästään nauttimaan Ilta-Sanomien tuoreimmat uutissähkeet. Ja niiden jälkeen sitten jälkiruuaksi olisi tarjolla Eppujen Vihreän joen rannalla kappaletta. Krista täällä sun seurana vielä 2 saakka. Toivottavasti pysyt matkassa mukana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no autoa korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
5: Yes.
4: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Oolin Vekessä.
8: Mä hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennet.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
17: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Viro on noussut tuoreimmassa luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa Euroopan parhaaksi, kun Suomen tulokset jatkoivat laskuaan. Ilta-Sanomien haastattelema Tarton yliopiston koulutusinnovaatioiden professori Margus Pedaste näkee Viron menestyksen syiden löytyvän varhaiskasvatuksesta. Virossa suurin osa koulutusbudjetista investoidaan päiväkoteihin, joilla on oma kansallinen opetussuunnitelmansa. Pedasten mukaan myös heikosti pärjäävien oppilaiden tukeminen aloitetaan Virossa varhain ja matalalla kynnyksellä. Suomen tulisi hänen mukaansa panostaa enemmän varhaiskasvatukseen ja opettaa lapsille itseohjautuvuutta vähitellen. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Tyttö löytyi kerrostalon rappukäytävästä viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna todennäköisin syin. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Dieselin litrahinta on noussut paikoin yli 2,5 euron. Suomen kuljetus ja logistiikka Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi tason olevan monille yrityksille kestämätön. Skal esittää jakeluvelvoitteen ja polttoaineveron alentamista sekä ammattidieselin käyttöönoton nopeuttamista. Kujalan mukaan jakeluvelvoitteen alentaminen voisi laskea dieselin hintaa noin 15 senttiä litralta.
21: Aito.

0: Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13-18, pohjoisessa 8-15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelänpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Ja Ilta-Sanomien uutissähkeitä taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Hei, mukavaa tiistaita. Kello viisarit ovat ohittaneet 13. Kristo Barstassa seurannasi vielä tunnin verran. Diskon loivottomat tuulet puhaltaa tuossa hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen ehdimme piipahtamaan Vihreän joen rannalla.
4: Aito iskelmän keskipäivä ja Kristo Bars.

0: Vihreän joen rannalla keput tässä asialla. Tästä päästäänkin aasinsiltaan muihin tämmöisiin vesistöasioihin. Nimittäin nyt ollaan saatu tietoa, että tuossa kuluneen kesän aikana hukkui 46 ihmistä. Näin kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tämä on aika sama tulos kuin vuosi sitten. Silloin hukkui yksi vähemmän. Tämä tarkasteluaika on kesä-heinä-elokuun aika. Ja yleisesti voidaan sanoa, että hukkumisten määrä on niin kuin pitkällä aikavälillä täällä Suomessa kyllä laskenut, mutta noin kesäkuukausien lukemat, niin ne valitettavasti ovat pysyneet aika lailla samoina viimeiset 10 vuotta. Tämän vuoden elokuussa hukkui 14 ihmistä. 4 hukkumista liittyy vesikulkuneuvolla liikkumiseen. 2 tapahtui uidessa ja 8 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Kyllä mä niin mieluusti näkisin semmoisen lukeman, että toi kesän hukkumistilasto näyttäisi ihan pyöreitä nollaa. Siihen on nyt vielä vähän matkaa, mutta toivottavasti joku päivä. Näin olisi. Asian laita. Rauli Badding Somerion Paratiisi soi taajuudella tuossa hetkisen kuluttua. Tässä nyt diskon Levottomat tuulet. Mukavaa tiistaita, kiva kun oot kuulolla.

0: Rauli Badding, Somerjoki ja Paratiisi soi tässä. Topi Sorsakosken ja Agentsien hieno kipale Salattu suru soi taajuudella tuossa hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen laitan soimaan Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan. Kello nyt vartin yli yhden ja kuuntelet Aito iskelmä.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Jenni Vartiainen ja minä sinua vaan, kello parisenkymmentä minuuttia yli yhden. Parisuhdeneuvojen antaminen, se on hirmuisen vaikea laji, ehkä jopa vähän vaarallinen. Mutta tästä huolimatta meidän aamun tehokaksikko Kinnunen ja Aleksandrova päätti tarttua tähän haasteeseen. Pysyhän kuulolla, voi nimittäin olla, että tämä heidän tarjoama parisuhdeneuvo toimisi vaikkapa teille. Ennen kuin mennään tuohon, niin kuunnellaan Topia ja Agentseja, Salattu suru tulossa.
1: Taitoiskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Kiitos, ihana. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Mä meen rustaa.
6: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
15: Siis mitä ihmettä sä selität?
16: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
15: Okei.
16: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
15: Puhdistamo CD-sinkki.
17: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
18: Ei hätää!
19: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.

0: selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Topi Kerä Agentsien ja Salattu Suru soi tässä. Hei, mukavaa tiistaita, Krista tässä seurannasi vielä puolisen tuntia, kunnes sitten Mattilan Milla Puikoissa. Westeristä yhtyeineen tulossa tuossa kotvan kuluttua. Tvo on 3 kappaleen muodossa, mutta sitä ennen palataan aamun tunnelmiin, kun Kinnunen ja Aleksandrova lähtivät aika reteesti jakelemaan parisuhdeneuvoja.
1: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
2: Parisuhden neuvojen antaminen, se on vaikea laji.
3: Ja riskialtis.
2: On, se on tosi riskialtis. Itse en yleensä anna mitään neuvoja, enkä ota kyllä niitä vastaan.
3: Mulla on niinku hyvin selkeä linja neuvoihin. Mä en jaa, enkä
2: en,
3: anna.
2: Niin.
3: Eikä ota.
2: En otakaan, en missään nimessä, koska jokainen parisuhde on erilainen. Mm. Ja se on
3: ihmiset
2: vaikea sanoa, mikä toimii yhdelle, ei toimi toiselle. Mutta Ilta-Sanomat on yrittänyt nyt tätä asiaa. Tässä on annettu muutamia neuvoja. Kysytty myös julkisuuden henkilöiltä neuvoja.
3: Jotka tietää kaikesta kaiken.
2: Jotka
3: siksi,
2: eronnut,
3: koska he ovat julkisuudessa.
2: Eronnut niin, mutta vaikka Jallis Harkimo, kuinka monta kertaa Jalliskin on eronnut. Niin mutta nyt on mennyt naimisiin. Paljon onnea parille Jallikselle ja Jasminelle. Ja täällä jossain lehtihaastattelussa Jasminen kertoo, että Jalliksella on semmoinen tapa, että hän tulee halamaan ja sanoo riidan jälkeen, rakas, mä rakastan sua. Miten siinä pystyy jatkamaan riitaa? Toi on kyllä ihana, että tavallaan niin kuin, että ottaa sen ensimmäisen askeleen riidan jälkeen. Harva siihen pystyy.
3: Tulee kohti, se on tärkeää.
2: Niin. Mutta sitten täällä on tällainen neuvo. Pitäisikö tätä ihan käyttää? Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa tyyliin. Katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpysukoneen päälle.
3: Mitä?
2: Tähän on piilovittuilua. Siis tavallaan suoraa vittuilua verhottuna tämmöiseen Seppoon.
3: Ja sitten ei uskalleta keskustella asiasta oikealla nimillä. Siis toi on, mulla tulee tosta mieleen synnytysvalmennus, kun mä menin toisen lapsen synnytysvalmennukseen Pelkopolille, kun oli syytä mennä.
2: Niin.
3: Ja sitten siellä oli hoitaja, joka sanoi, että sä voit antaa Hanna kato sille pelolle vaikka nime, vaikka Pekka. Ja sitten sä voit sanoa, että Pekka menee pois. Siinä vaiheessa mä olisin, että kuule, mä lähden nyt pois. Et mua ei enää pelota, mua ketuttaa.
2: Niin, no, ja onhan tämä niinku mietipä tilanne, että te olette vaikka saunassa ja on ollut semmoinen pidempi kuivakausi, niin sitten niin. Sä naisena otat esille, että Seppo ei ole päässyt ajelemaan pitkää aikaa. Et ei ole höyrätty eikä viilattu.
3: Puoliso olisi silleen, että kuule, no soitapa Sepolle. Mä lähden suihkuun.
2: Nimenomaan. Että ei tuossa ainakaan niinku kiihokkeena toimittaa Seppo.
3: Ei.
2: Kyllä mitenkään.
3: Kyllä on outo neuvo. Siis kenen neuvo tämä oli?
2: Tää.
3: Jallikse.
2: Ei. Ei nyt pyhimme. Tämä ei ole Jalliksen neuvo.
3: Eikä Jasminen.
2: Tämä on toimittajan omaa päätelmää.
3: No niin, terve.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Parisuuden neuvoja ja kaikkia muitakin hyviä elämänohjeita taas sitten huomen aamusta tarjolla heti 6 alkaen. Ja hei, muistuttelen muuten, että aamun ohjelmasta löydät koosteen myöskin tuolta Suplan puolelta. Supla.fi kautta aitoiskema on osoite. Popedaa tulossa kohta tässä Westerinen yhtyeineen.

0: Popedan punaista ja makeaa kuultiin tässä. Samettia korvillemme tarjoilee hetkisen kuluttua Paula Koivuniemi. Kuuleeko yökappale tulossa sitä ennen Samuli Edelmanin Enkelten tuli. Krista tässä sun kaverina ja kahden jälkeen puikoissa sitten tuttuun tapaan Mattila Milla. Ja hei, koska tänään on tiistai, niin luvassa on sitten iltapäivässä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
11: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.

Niin kertakaikkisen upea kappale. Paula Koivuniemeltä, Kuuleeko yö? Hei, tässä olisi itse asiassa yötä vielä tarjolla ennen kuin kello viisarit on 14, minne tuulet vie. Ja Mattila Milla ottaa sinut sitten hoteisiinsa tuossa heti kello 14 uutisten jälkeen ja Milla on sun seurana tonne ilta kuuteen saakka. Me tavataan sun kanssa huomenna taas 10:00 eteenpäin. Toivottavasti tuut myös silloin kuulolle. Mä toivotan sulle mitä parhainta iltapäivää nyt Millan seurassa. Moikka, kuullaan pian.

0: jos lähden, minne tulet vie.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeä herggo.

0: Voi joku, mikä mago. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta.
9: Kotimainen.
10: Kasvis.
7: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Viro on noussut tuoreimmassa luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa Euroopan parhaaksi, kun Suomen tulokset jatkoivat laskuaan. Ilta-Sanomien haastattelema Tarton yliopiston koulutusinnovaatioiden professori Markus Pedaste näkee Viron menestyksen syiden löytyvän varhaiskasvatuksesta. Virossa suurin osa koulutusbudjetista investoidaan päiväkoteihin, joilla on oma kansallinen opetussuunnitelmansa. Pedasten mukaan myös heikosti pärjäävien oppilaiden tukeminen aloitetaan Virossa varhain ja matalalla kynnyksellä. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut al-Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.
15: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
16: Moikka ja oikein hyvää tiistaita. Toivottaa Mattila Milla ja kiitokset Kristalle päiväseurasta. Joo, tää tuntui ihan omituiselle, kun eilen olin toisissa työtehtävissä ja nyt sitten hyppää tähän arkirytmiin mukaan, niin tässähän saa olla tarkkana, että tajuaa, että jo tiistain puolella ollaan hyvän matkaa kulkemassa. Ja koska tiistai, niin sehän tarkoittaa sitä, että aito iskelmän iltapäivässä 1 iskelmä, 2 tulkintaa. Ja tuossa viime viikolla mulla oli vastatusten

0: Mona Karita ja Beerit, Helli mua hiljaa, nimisellä käännösiskelmällä. Ja tuosta kappaleestahan oman tulkintansa on tehnyt myös Hausmylly. Että nyt sitten selvitetään tällä viikolla todenteolla, että mikä on se kaikista paras kotimainen tulkinta Ether Davidin Words-kappaleista. Mutta me palaamme tähän. Ensin Mampa yrittää tässä vesisateessa vakuuttaa meille, että vielä on kesää jäljellä. Ja sen jälkeen toinen porilainen vahvistus. Se on Dingoja, sinä ja minä.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Aamu-tango, sinä ja minä. 14.10 näyttää kello. Ja tänään siis yhtenä iskelmänä jatkaa viime viikon voittaja Mona Karitan Hellin mua hiljaa ja haastajaksi nousee Hausmylly, joka on tehnyt samasta kappaleesta oman tulkintansa otsikolla Jos. Ja tässä on näytteet. Kerro, kummasta sinä pidät enemmän.
1: Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475 tai soita suoraan studioon 020 34 3 200.

0: Juha Tapio ja jotain niin oikeaa. Mukavaa tiistai-iltapäivää. Aito iskelmästä toivottaa Mattila Milla. Tänään siis yksi iskelmä, kaksi tulkintaa ja jatketaan viime viikoista saagaa. Viime viikolla siis vastatusten olivat Monakarita ja Beerit. Helli mua hiljaa -nimisellä käännösiskelmällä, joka on siis Effer Davidin alkuperäinen Birds, kansainvälinen hitti 80-luvulla. Ja viime viikolla meni käymään niin, että Monakarita nappasi itselleen voiton ja tänään sitten voittajaa haastetaan. Ja myös Hausmylly on tehnyt kyseisestä kansainvälisestä hitistä oman tulkintansa otsikolla Jos. Ja kysymys kuuluu siis tänään sulle, että kumpi noista tulkinnoista on sulle mieluisampi? Viestiä studion numeroon 050-5699-475. Äänestysaikaa on tänäänkin tuttuun tyyliin aina kello 16.30 saakka. Nyt ylistystä Elviksen upealle äänelle tarjoaa Alana Miles ja Black Velvet.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Alanah Miles ja Black Velvet. Pian Siiri Nordin ja sydämeni osuman sai. Sitä ennen tarinan kuudesta kuusta ja Saturnuksen renkaista tarjoilee kukapa muukaan kuin Ressu Redford.
1: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Aito iskelmä. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin.

0: Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä VG on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
18: Autokeskus!
19: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: akordin ja sydämeni osumaan sai. Muistatko, mistä bändistä Siiri Nordin tuli tunnetuksi 2000-luvun alkupuolella? No se oli Killer-niminen bändi, joka tavoitteli myös kansainvälistä menestystä. Sittemmin Siiri Nordin kyllästyi popparin hommiin ja biisien tekemiseen, esiintymiseen ja muutti maalle. Ja ymmärtääkseni on siellä maalla viihtynyt erittäin hyvin Salonkupeessa kaikki nämä viime vuodet. Mutta tämän vuoden alkupuolella Killer julkaisi uutta musiikkia liki parinkymmenen, tai no melkein voi sanoa parinkymmenen vuoden tauon jälkeen. Ja aika näyttää, että tuleeko sille sitten enemmänkin jatkoa. Nyt Aito Iskelmän iltapäivässä Eppu Normaalia, kun olet poissa. Hyvää tiistaita.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: epänormaalia, kun olet poissa. Tiistai-iltapäivämme etenee pian Tapani kansantahdissa, tulossa RAKAS. Ja sitä ennen Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi

0: Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
0: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
13: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
14: Autokeskus!
15: Tuoretta musiikkia. Aito iskelmällä.
16: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Ja jotta ei tarvitsisi tällä tavalla manata, kun tänään vaikkapa töistä kotia kohden lähdet, niin jos sattuu olemaan sellainen tilanne, että siinä

0: työpaikan naulakossa roikkuu sateenvarjosi, niin ota ihmeessä mukaan, koska kyllä nyt näyttää sille, että vähän joka puolella Suomea tänään noita sateita on tiedossa, mutta sitten on pakko pistää merkille, että sateista huolimatta ja siitä huolimatta, että eletään syyskuun 8. päivää, niin on ihan yllättävän hyviä lämpötiloja. Mittain maan keski- ja eteläosissa lämpöasteet ovat parhaimmillaan 15 ja 17 asteen välillä. Nyt Tapani Kansia, RAKAS.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää.

0: Suomi Kansa, RAKAS. Joo, PISA-tulokset ovat jälleen saapuneet ja ei ole kovin mairitteleva tuo Suomen tulos. Tästä lisää kello 15 sähköuutisissa, jotka meille toimittaa Ilta-Sanomat. Ja sitä ennen suurlähettiläät katsovat jo hieman niin kuin olkansa yli ja palaavat elokuun 11. päivään.
1: Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, infopalaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman. Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon B.
18: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut al-Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
19: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

0: Moikka ja oikein mainiota tiistai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Se on syyskuun 8. päivä. Vettä satelee monin paikoin, mutta yllättävän lempeästi noi lämpötilat meitä edelleenkin kohtelee. Parhaimmillaan Etelä-Suomessakin on lämmintä semmoinen 17 astetta. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa meillä tänään tässä kuule puntarissa. Jos et tuossa heti kello 14 jälkeen kuullut tämän päivän taisteluparia, niin pian pääsen sen sulle esittelemään. Mutta sitä ennen kaksi kokoonpanoa, joiden molempien nimeen liittyy vahvasti yö.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Yö ja vie mut minne vaan. Bändi, joka perustettiin Porissa vuonna 1981 ja tarina kertoo, että yhtyeen nimen keksi sen laulusolisti Olli Lindholm ja kaikki lähti sellaisesta toteamuksesta, että yö on kaunista aikaa. Ja niinhän se kyllä usein on. Pian Pilvi Hämäläiseltä Mon Cherie, ja sitä ennen on aika esitellä. Jos et ollut tuossa kello 14 jälkeen kuulolla, niin tänään jälleen yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla. Viime viikollahan Mona Karita kohtasi tässä kisassa Beritin Helli mua hiljaa oli kappaleen nimi, eli F.R. Davidin Words, kansainvälinen hitti kasarilta, josta on siis suomenkielinen tulkinta tehty. No, Mona Karita vei voiton itsellensä, ja tänään olen nostanut tuon tulkinnan haastajaksi Hausmyllyn, joka niin ikään on tehnyt kansainvälisestä hitistä oman suomenkielisen version otsikolla Jos.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Mon Cherie esitteenä Pilvi Hämäläinen, niin pakkohan sen on myöntää, että kyllähän tässä paljon sellaisia elementtejä on, mitä Euroviisubiisiltä haetaan. Ja tämähän oli tehty tällaiseksi väliaikanumeroksi, mitä pari vuotta sitten UMK:hon, mutta ei se jäänyt vaan sellaiseksi sketsiksi tai kertaluontoiseksi esitykseksi, vaan ihmisethän alkoivat toivoa tätä kappaletta radiosta. Marjut laittaa viestiä, yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen liittyen ja kirjoittaa, että hausmylly hyvä. Sitten otetaan Anjan viesti, hän kirjoittaa, että no niin, mun ääni menee kyllä miesäänelle, eli hausmylly saa täältä Anjan äänen. Kiitos viestistä. Sitten Minna kirjoittaa, että kyllä mun ääni menee hausmyllylle. Viimeksi annoin ääneni Mona Karitalle. No niin, nyt näyttää sille, että hausmylly on hienoisessa johdossa. Mutta äänestysaikaa, sitähän on aina tonne kelloa 16.30 saakka. Pian PMMP ja oo siellä jossain mun ja sitä ennen Pekka Ruuskalta Rafaelin enkeli.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: tuoreet leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Aito iskelmä.
7: Päijä!

0: Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Ruuska, joka luopui noin pari vuotta sitten levyyhtiöpomon hommista, niin hän päätti alkaa tehdä lisää sitä, mitä mieli kaipasi, että hänellä ei todellakaan tullut mieleen, että tässä nyt sitten eläkkeellä aletaan viettää joutilaisuuden päiviä, vaan päinvastoin häntä kiinnosti eniten paluu takaisin musisoinnin pariin ja keikoille. Ja tänä syksynä Pekka Ruuska nähdään kirkoissa eri puolilla Suomea. Kaisa, odotat mua vielä kiertueella, jonka hän toteuttaa syys-marraskuussa. Eli ihan näillä näppäimillä Pekka heittää kitaran selkään ja lähtee tien päälle. Rauli Päding, Somerjoki ja Laivat soi heti PMMP:n jälkeen. Oos siellä jossain mun ja veden kanssa ollaan tässäkin kappaleessa tekemisissä.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNA:ta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Ulla laittaa viestiä 050-569-9475 numeroon ja kirjoittaa, että kyllä Hausmyllyn tulkinta upposi tänään minuun enemmän. Kiitos Ulla viestistä. Elli on kanssa samoilla linjoilla ja napa taas tuosta Jounin viesti. Hän kirjoittaa, että ääni Mona Karitalle. Hän pyytää lempeällä äänellä niin, että tuohon pyyntöön olisi kyllä helppo myöntyä.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Rauli Päding, Somerjoki ja laivat. Kello on ylittänyt 3:30 viidellä minuutilla. Aitoiskelmää kuuntelet ja Mattila Milla täällä, oikein hyvää tiistaipäivän jatkoa vaan. Saila kuulijamme tuossa kysyy, että hetkinen, että ketkäs tänään on yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä vastatusten, kun tilanne meni häneltä ohitse, että hän ei sitä radiosta onnistunut kuulemaan. No kuulepas Saila ja kaikki muutkin, tänään vastatusten ovat Mona Karita, Hellimua hiljaa ja Hausmylly, jos kappaleella. Ja näissä molemmissa, vaikka kappaleella on eri nimi, niin alkuperäinen esittäjä on sama, Effer Davidin Words. Ja kyllä nyt näyttää sille, että Hausmylly on tässä pienoisessa johdossa. Mutta mä tuossa heti kello 16 jälkeen vielä tarjoilen nuo näytteet uudemman kerran ja pääset äänestämään, että kumpi puhuttelee ja on sun korvaasi mieluisampi. Viestiä saa laittaa studion numeroon 050 56 99 475. Ja nyt tuoretta musiikkia Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Tuoretta musiikkia Ollilta. Pian hieman vanhempaa meille tarjoaa Kari Tapio. Tiedossa 15 kesää ja sen jälkeen Leave and the Leavings ja Laura Jenna, Eleonora, Aleksandra, Camilla Jurvanen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Kalaneuvos.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99.

0: Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida

0: sponsorointi.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Aito iskelmä.
5: Eniten aitoa iskelmää.

0: Kari Tapio ja 15 kesää. Tänään yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä, Mona Karita ja Hausmylly vastatusten. Molemmat ovat tehneet suomenkielisen tulkinnan F.R. Davidin Words-kappaleista. Ja Joonas kirjoittaa, että no hei, ihan ehdottomasti Hausmylly. Jos voisit jäähä miun luo, en enää milloinkaan piestäis sua pois, en koskaan, jos voisit jäähä. Ehdottaa, että Joonas voisi, tai Joonas ehdottaa, että tämähän voisi myös tulkita tällä tavalla vahvasti murteella. Mikäpä siinä? Kello 16.30 selviää, että kumpi tulkinnoista on enemmän ääniä osaksensa saanut.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Levy on the Livings ja Laura Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen. Ja nythän me tehdään sillä viisi, että ennen kello 16 sähköuutisia bändi pysyy samana, mutta solisti vaihtuu.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja

0: Arto Viskari ja Leavings Orkesteri. Tässäkö tää oli? Meillä on syytä olla huolissaan nuorten lukutaidosta. Ja tästä lisää kello 16 sähköuutisissa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
10: Luota muhun.
11: I can't.
12: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
13: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
15: Juurikaan kiinnosta.
16: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut al-Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

Ja oikein mainiota tiistai-iltapäivää toivottaa Mattila, millä kello on kulkenut 16 ylitse. Joo, hei, huomenna on jo keskiviikko ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä on pikkulauantai-tanssit kello 17.18 Aito-iskelmän iltapäivässä. Ja muistathan, että voit jo mulle hyvissä ajoin laittaa vinkkiä siitä, että minkä tanssittavan aidon iskelmän tahdot silloin kuulaukset. Valssia, humppaa, foksia, rockia, mitä? Mitä saisi olla? 050-56-99-475 on numero tänne studioon. Ja hei, tässä

0: Vajaa puoli tuntia aikaa ottaa osaa vielä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen. Palataanpa siihen ihan kotvasen kuluttua, mutta sitä ennen Juha Tapiolta ohi kiitävää ja tulossa myös eppuja vuonna 85.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eppu Normaali vuonna 85. Ja sovi. Tuure Kilpeläiseltä ja Kaihon Karavaanilta Autiosaari, mutta hei, tässä olisi nyt vielä kertaalleen tarjolla yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla. Kyseessä on siis käännösiskelmä Ether Davidin Words, joka valloitti maailman listoja 80-luvulla ja siitä oman tulkintansa on tehnyt Mona Karita. Helli mua hiljaa otsikolla ja myös Hausmylly aikoinaan tarttui siihen ja tuolloin kappaleen nimeksi tuli Jos. Kummasta sinä pidät enemmän? Kerro se mulle, laita viestiä.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Autiosaari. Ja kyllä vaan ihan oikein muistelet, että toi Mona Karitan Hillin mua hiljaa oli äänestyksessä jo viime viikon tiistaina. Ja vastassa oli Beerit. Hän on myös laulannut kyseisen kappaleen levylle aivan samoilla sanoilla kuin Mona Karitakin. Ja Mona Karita vei viime tiistaina voiton, niin silloin lupasin, että no niin, nyt sitten perataan tämä homma ihan juuriaan myöten ja nostetaan Hausmylly-voittajaa tällä viikolla haastamaan. Ja katsotaan, miten tässä käy. Äänestysaikaa vielä 10 minuuttia tuohon 16:30 saakka. Ressu Redford ja Älä mee. Ja sen jälkeen soitan myös Anssi Kelalta, mikä on Fajan BMW:n.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
2: Aito iskelmä.
3: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
4: Käyttöauto.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Moi.
17: Moi.
16: Mitäs sinne?
17: Mitäpä tässä?
16: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
17: Aha.
16: Täällä porukka viihtyy.
17: Hyvä.
16: Niin, että tulisitko?
17: Mitä?
16: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
19: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Sepamed.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
4: Huomenta, lähipoksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
8: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
7: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
8: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
7: No jep.
9: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
10: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-19 astetta. Sää on huomenna pilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Varoitus voimakkaasta lounaistuulesta voimassa maa-alueille.
12: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
14: Aito iskelmä.

0: Saila on tässä pitkin iltapäivää nyt pähkinyt, että kummalle tässä nyt ääni annettaisiin ennen kuin tuo äänestysaika tässä menee umpeen 16:30 ja Saila kirjoittaa näin, että pitkällisen harkinnan jälkeen päätin antaa ääneni tällä kertaa Hausmyllylle. Oli kyllä vaikea päättää, että kumpaa äänestää, kun kumpikin kuulostaa hyvältä, näin kirjoittaa Saila. Kiitos Saila viestistä. Ja nythän meillä on semmoinen tilanne, että Mona Karitahan on jo kertaalleen voittanut viime viikon tiistaina. Ja heti Anssi Kelan jälkeen selviää, että kumpi tänään vie voiton. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä. Mona Karita, uusiiko voittotempu vai annetaanko tällä kertaa sitten kunniaa Hausmyllylle ja Jos-kappaleelle?
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: on BMW soi. Aita Yskelmän iltapäivässä ja pian soi Haloo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä, mutta sitä ennen on aika paljastaa. Kumpi vie tänään tuloksen kotiinsa? Mona Karita vai Hausmylly, kun kappaleena on Ether Davidin alkuperäinen Words, josta Mona Karita on tehnyt Hellimua hiljaa-nimisen suomenkielisen tulkinnan ja Hausmylly puolestaan laittoi omalle versiolleen aikoinaan nimeksi Jos. Ja täytyy sanoa, että tänään tulos on enemmän kuin selvä.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

0: kävi, ettei ollut kahta kysymystä. House Mylly vei tänään ehdottomasti voiton. Ihan ylivoimaisen sellaisen, jos tulkinnallaan. House Mylly, joka villitsi diskokansaa ja vähän muitakin, varsinkin ysärillä. Ja nykyisin hän House Myllyn laulaja Jari Karjalainen tekee yhdessä Ysäri All Stars -keikkoja Niina Tapion ja Aikakoneen Sanin kanssa. Eli silloin on tarjolla House Myllyä, Taikapeiliä ja Aikakoneen kappaleita. Mutta hei, kiitos kaikille viestin laittaneille. Ja näin tässä vähän kuule 1-2 yllättäen kävi, että House Mylly vei voiton kotiin. Pian myös laita Halo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Hyvää iltapäivää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Aito iskelmä.

0: Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Kello on 12 minuutin kuluttua 17 ja tuolla on tarjolla jälleen tuoreet uutiset Aito Iskelmän iltapäivässä. Ja tänäänhän kovasti on puhuttanut tuo nuorten koko ajan heikentyvä lukutaito, jonka PISA-tulokset ovat paljastaneet. Ennen uutisia puoli kuulta ota minut nyt ja sitä ennen ääneen mestari, joka itse täyttää tänä vuonna joulukuussa 80 vuotta ja uralla on 60-vuotis taiteilijajuhla menossa. Pepe Wilberg ja Aamu.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Puolikuu ja ota minut nyt. Uutisissa on tänään käsitelty myös viime viikolla menehtyneen 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemaa, ja tuosta kuolemastahan on nyt tehty rikostutkinta. Tuoreimpia tietoja uutisrintamalta meille tarjolla seuraavaksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu.
4: On kyllä taas.
5: On.
4: Se.
5: On.
4: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Tästä maasta tulee saunavihti.

0: sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen lähipiiristä oli tehty rikosilmoitus tapahtuneesta koskien Helsingissä sijaitsevaa yksityisklinikkaa. Yle kertoo, että Oraksen operoinut klinikka on Plastic Surgery Center. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

0: Heipä hei ja hyvää tiistai-iltapäivän jatkoa toivottaa Milla Mattila. Joo, niin siinä kävi, että Hausmylly vei tänään voiton ihan ylivoimaisesti. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä. Munakarita ei nyt kyllä pystynyt yhtikäs mitään tälle äänestystulokselle. Ja aika jotenkin yllättävää, että Hausmylly, joka nyt ei ole varsinaisesti aito iskelmän soitossa, niin keräs tollasen määrän ääniä. Studion numerossa 050-5699-475. Kiitos vielä kaikille osallistuneille. Nyt Annika Eklundilta Shanghai valot ja sen jälkeen Juice ja Musta aurinko nousee.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Luise Leskinen ja Musta aurinko nousee. Krista on taas kehittänyt uuden mysteeribiisin, jota tässä ollaan nyt yritetty alkuviikosta ratkoa kello 12 jälkeen Kristan keskipäivässä ja kuinka tänään kävikään ja minkälaisia veikkauksia kisaa ja heitti taajuudelle, niin palataan tähän tuossa 5:30 aikaan. Pian Black Your Wonderful Life ja nyt Portion Boys kutsuu meidät kyläbaariin. Ja no joo, mikä jotta on se kello jo ylittänyt 17, tosin tässä nyt kyllä vielä pitäisi ja töitäkin tehdä, mutta menkää te ja kertokaa, että mikä oli meininki.
1: Aito iskelmä.

0: Portion Boys ja Kyläbaari, ja kyllä nämä on sellaisia, tuntuu välillä, että sellaisia jopa kulttuuriharvinaisuuksiakin nämä kyläbaarit. Sellaiset kuppilat, jotka eivät kuulu mihinkään tiettyyn ketjuun, vaan ovat juuri sen kylän näköisiä ja parhaassa tapauksessa sitä kyläbaaria pyörittää joku henkilö, joka on ehkä ollut siellä tiskin takana jo ihan vuosikymmenten ajan. Että jos kyläbaari osuu kohdalle ja siellä on mahdollisuus vierailla, niin ehdottomasti onhan tämä tämmöistä meidän suomalaisten kulttuurihistoriaa, että mahdollisesti siellä vielä jokin pajatso on nurkassa ja oranssit muovituolit ja vitriini, josta saa viineriä ja olut on pulloissa. Aikamoista. Tai tämmöinen mielikuva mulle aina tulee, kun kyläbaarista puhutaan. Portion Boys, joka on nyt pienellä keikkatauolla ja näyttävät vaikuttavan somen mukaan tuolla Espanjan auringon alla ja ovat siellä tekemässä uutta musiikkia. Ja pistin muuten merkille, että muuan Sami Kuronen oli siellä käynyt Portion Boysia moikkaamassa, että niin, voisiko tämmöinen yllätys olla muhimassa, että Portion Boys tekisi jonkin yhteisen biisin Kurosen Samin kanssa. Näitä yhteistöitähän tässä on Portion Boys tehneet muun muassa Sonja Lumpeen ja Kake Randelinin kanssa ja tietenkin komioitten kanssa, niin mikä jottei myös Kurosen. Mutta nyt Black ja Wonderful Life.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: ja Wonderful Life. Pian aitoiskelman iltapäivässä soi Kari Tapiolta Myrskyn jälkeen ja tulossa myöskin Irina ja Vahva. Ja näiden kahden kappaleen jälkeen me palaamme mysteeribiisi arvoitukseen, jota Sari pääsi tänään taajuudelle ratkomaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
18: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
17: Ja uudestaan.
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
21: Autokeskus.
22: Aito iskelmä.

virinä ja vahva. Saas nähdä, kuinka hyvin tällä kertaa mysteribiisissä Krista onnistuu, kun tässähän nyt pari mysteribiisiä on ratkennut sillai tyyliin parin vuorokauden sisään. Ja nyt sitten on yritetty tuota mysteribiisinäytettä vaikeuttaa sillä tavalla, että ei aina lähtisi joka viikko meidän kassasta muutamakin 50 jakoon. Että olisi vielä tässä kirstun pohjalla jotain ennen kuin sitten tämä vuosi on lopuillaan. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että

0: voisin väittää, että tämä reilun parinkymmenen sekunnin näyte, niin on tämä vaikea. Mutta meillä on myöskin hyvin taitavia kuulijoita, jotka pystyvät näitä arvoituksia ratkomaan. Ja tänään sitä yritti tehdä meidän kuulijamme Sari.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
2: Mennäänkö saman tien kuuntelemaan tuota biisiä?
3: Joo.
2: Sitä tulee 25 sekuntia, että nyt saadaan nautiskella oikein kunnolla. Ja tämmöistä olisi tosiaan nyt tarjolla.

0: No semmoista. Semmoista herkkua.
1: Semmoista.
0: Ei ole Kari Tapion Olen suomalainen eikä Hassisen koneen Levottomat jalat. Milläs?
1: Mä sanoisin, että J. Karjalainen ja Mennyt mies.
0: J. Karjalaisen Mennyt mies. Okei, okei. Onko tullut paljon J. Karjalaista kuunneltua?
1: Kyllä, sitä välillä on.
0: Onko se käynyt keikoilla muuten koskaan?
1: En.
0: En ole minäkään. Tämä pitäisi korjata tämä epäkohta, kyllä. Vai että J. Karjalaisen Mennyt mies? Joo. Tässähän on tämmöistä samanlaista meininkiä. Ja sehän on sen vastauksena siis erinomainen. Se on erinomainen vastaus, mutta väärin. Se on väärin. Ai.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Eppu Normaalia, tahroja paperilla. Kello lähestyy 18 pian komioitten tahdissa. Tulossa Lululai ja sen jälkeen Ressulta, jos vielä oot vapaa. Ja hyvä oli Sarin yritys, mutta ei ihan tuo arvaus osunut nyt lankulle. Ja sehän tarkoittaa sitä, että mysteeribiisin ratkominen se jatkuu huomenna heti kello 12 jälkeen Kristan keskipäivässä. Joo, komioita siis. Ihan tuokion kuluttua. Tuutin täydeltä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen, tuttu saudi,
5: ota iisi ja nauti edelleen. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
11: Okei.
12: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
11: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
14: Aha.
15: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
14: Joo.
15: Ja musta kypärä.
14: No niin.
15: Niin.
14: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
15: Varmaan valot.
14: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peliin?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
18: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
19: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä.

0: Lessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobil.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
0: Claro.
1: Hieno homma, Maria. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
8: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
10: Autokeskus.
11: Aito iskelmä.

0: Ressu Redford, ja jos vielä oot vapaa, niin lähdetään. No minun pitää ainakin nyt tällä kertaa lähteä täältä Aito-iskelmän studiosta piipahtamaan kotona, jotta voin jälleen tänne palata huomenna kello 14. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän seurasta. Toivotan hyvää tiistai-illan jatkoa ja tosiaan Kinnunen Aleksandrova Show omalla paikallaan heti huomen aamuna kello 6 eteenpäin. Ja hei, maailman helpointa kisaa. Sitä käydään 7:30. Uutisille meidät johdattaa Beem ja hei rakas.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: What?
14: Mitä?
13: Kato!
15: Mitä?
13: Mitä?
14: Ei oo totta!
13: Torille!
16: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: No, mitäs se naapuri?
22: Se olisi taas vuosihuollon aika.
21: Jaa, no autoa korjaamolle.
22: Ei, kun...
21: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
22: Ei, kun meidän talolle.
21: Aha.
22: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
21: Ai, semmonen.
23: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti.

0: osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Helsingin poliisi tutkii sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen operoinut klinikka on helsinkiläinen Plastic Surgery Center. Yle kertoo, että Suomen plastiikkakirurgien yhdistys teki jo 6 vuotta sitten Plastic Surgery Centeristä rikosilmoituksen, joka ei kuitenkaan johtanut tutkintaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja niin aloit mulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelma. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: tässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto. Käyttöauto.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhimaan.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan.

0: koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kalaneuvos.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu.
3: On kyllä taas.
4: On.
3: Se.
4: On.
3: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
12: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Viidennen ja kuudennen

0: valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Oi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
3: Rauhoitu hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.
10: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
8: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
11: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Moro, mitä äijää?
16: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
15: Ei parempaa. Kato, näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
16: Ei hyvää päivää.
15: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat tänään puhelimessa. Puhelusta kertoi muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto TASS Kremlin neuvonantajaan Juri Usakoviin viitaten. Usakovin mukaan Trump ja Putin puhuivat Yhdysvaltain lähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin Moskovaan ja Kiovaan viikonloppuna suuntautuneista vierailuista. Usakovin mukaan Trump painotti Putinille haluavansa sodan loppuvan niin pian kuin mahdollista. Helsingin poliisi tutkii sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen operoinut klinikka on helsinkiläinen Plastic Surgery Center. Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa! Juhu!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
14: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
13: Tilanne tällä hetkellä.
14: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
13: Asennepo astui voimaan.
14: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
13: Grönlanti.
14: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
13: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
15: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Tuore Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
0: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
12: Käyttöauto.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa.

0: ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
14: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Voi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo. Mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
19: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
19: Joo.
2: Ja musta kypärä.
19: No niin.
2: Niin.
19: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
19: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
2: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
5: Aito iskelmä.
4: Annoin

Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puhua.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
0: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asenneko astui voimaan?
2: Perinteinen hiihtotapahtuma.
0: Tarvii lisää rahaa.
1: Grönlanti.
0: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
3: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat tänään puhelimessa. Puhelusta kertoi muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto TASS, Kremlin neuvonantajaan Juri Ushakoviin viitaten. Ushakovin mukaan Trump ja Putin puhuivat Yhdysvaltain lähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin Moskovaan ja Kiovaan viikonloppuna suuntautuneista vierailuista. Ushakovin mukaan Trump painotti Putinille haluavansa sodan loppuvan niin pian kuin mahdollista. Saksa aikoo lähettää omista varastoistaan Ukrainalle kiireisesti sen kipeästi kaipaamia Patriot-ilmapuolustusjärjestelmän ohjuksia, kertoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius uutistoimista Reutersin mukaan. Pistorius varoitti, että Venäjä on todennäköisesti kiihdyttämässä Ukrainan infrastruktuuriin kohdistuvia hyökkäyksiä talven lähestyessä. Yhdysvaltalaisvalmisteinen Patriot-järjestelmä on ollut Ukrainalle ainoa tehokas keino torjua Venäjän ballistisia ohjuksia. Helsingin poliisi tutkii sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen operoinut klinikka on helsinkiläinen Plastic Surgery Center. Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Mehän ollaan jotenkin synkassa oltu viime aikoina. Kun minä olen nukkunut huonosti, sinä olet nukkunut huonosti, niin satuitko viime yönä näkemään outoja unia?
2: Siis mä näin jotain unia, mutta mä en muista niitä. Mä niinku muistan, että mä havahduin johonkin uneen. Ja sitten mä jotenkin jatkoin unta, mä en muista, mutta jotain mä oon nähnyt kyllä.
1: Mä näin tätä legendaarista unta, että hiukset tippuu päästä. Toinenhan on se, että hampaat tippuu päästä. Ja siinä unessa mä olin mun lapsuuden kodissa ja harjasin hiuksiani ja sitten katoin tätä oikeaa puolta, että mitä ihmettä, että mihin mun hiukset on täältä hävinnyt. Täällähän on vain ainoastaan tällaisia tupsuja niin kuin jäljellä. Ja isäni oli siinä vieressä ja sanoi, että mut eihän se haittaa, että sulla on toisella puolella tosi paksutukka.
2: Käännät vaan vasenta puolta valokuviin, niin mitä hätä.
1: Mennään eteenpäin. Nei. Se nyt niin vakavaa on, se ole mikään. No lähi sitten tietenkin

0: ajattelemaan, keskustelemaan kaiken alan asiantuntijan eli ChatGPT kanssa, joka varmaan siis keksii näitä aina sitä mukaan, että miten lisäilee lauseita omaan tarinaansa, niin se, että oikealta puolelta hiukset lähtivät unessa, niin voi kertoa sitä, että jokin tietty elämän osa-alue tuntuu olevan haavoittuva tai menettävän vakauttaan.
1: Oho.
0: Ja tämä oikea puoli voi unisymboliikassa yhdistyä toimintaan, päätöksiin, järkeen ja tulevaisuuteen. Ja hiusten lähteminen juuri sieltä voi kuvata tunnetta, että jokin asia, jossa pitäisi olla varma ja hallita tilannetta, on epävarma.
1: Mielenkiintoista. On. Tässähän niin kuin syötetään sulle mahdollisuutta kasvuun ihmisenä.
0: Niin, ja sitten tavallaan, niin kuin, että jokin asia on epävarma, koko elämä on epävarma.
1: Mikä tässä ei ole epävarma?
0: Mikä tässä olisi varmaa?
1: No se on niin kuin varma, että joka aamu töihin on tultava niin kauan kuin kortti toimii. Eli
0: no se on totta, se on just näin. Joo, mutta muuttumista ja oman identiteetin kasvua, sitä se nyt tässä tarkoittaisi.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito Iskelmä.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
6: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
18: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
19: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Mä jäin vielä miettimään tuossa, kun tärkeintä tänään osuudessa puhuttiin siitä, että kotisynnytysten määrä kasvaa vuosi vuodelta Suomessa. Joo. Vaikka vauvojen kuolleisuus myös sitten sitä myötä nousee ja lääkärit ja THL on tästä tosi huolissaan, niin mulla tuli jotenkin tosi vahvasti mieleen se, kun odotin esikoistani. Ja silloin, se oli vuotta 2009, niin Helsingissä järjestettiin synnytysvalmennuksia siihen asti, kunnes piti ruveta pistämään sika-influenssarokotteita. Muistatko sen? Silloinhan laitettiin niitä. Niin sitten meidän neuvola-alueella ainakin oli sitten niin, että no synnytysvalmennukset lakkautetaan. Mutta me pari kertaa ehdittiin käydä niissä ja mulla on ikuisesti mieleen semmoinen pariskunta, jotka oli silloin semmoisia 20-30-vuotiaita samaa ikäluokkaa kuin itsekin oli silloin. Ja tällä daamilla, joka odotti kans esikoistaan niin kuin itsekin, niin hänellä oli niin kuin todella pitkä. Hän sanoi, että hän oli käsin kirjoittanut semmoisen ikään kuin vaatimuslistan hänen synnytykselleen. Ja hän olisi esimerkiksi halunnut ehdottomasti synnyttää kotona, mutta sitten siinä oli jotain sellaista, että se joku istukkaa se tai muu, että hänelle oli sanottu, että täytyy synnyttää sairaalassa. Ja en tiedä, miten heille sitten meni, mutta muistan jo silloin miettineen, että herra jestas, että jos sulla on hirveät vaatimuslistat ja sitten tapahtuukin jotain odottamatonta, niin se voi olla tosi vaarallista. Ja lopulta, mikä leikkaus siihen, kun itse synnytin, niin mulla meni sitten niin, että esikoinen jäi jumiin tuonne luitten väliin virheasentoon ja tarjontaan. Ja ensin yritin ikään kuin luomuna synnyttää 15-18 tuntia jotain siltä väliltä. Ja sitten mut vietiin kiireellisenä leikkaussaliin. Ja jos mä olisin ollut silloin vaikka kotona synnyttämässä, niin sekä lapsi että minä olis kuoltu. Niin tavallaan kyllä, se tunne, mikä on jäänyt itselle siitä, että joo, ei tarvi eikä saa pelätä. Mutta kun me ollaan vuodessa, me ollaan 2000-luvulla oltu jo silloin, nyt ollaan 2020-luvulla. Ei se terveydenhuolto ihan niin kuin tyhjästä ole nyhjästy.
2: Niin, kyllä sillä on ihan syynsä.
1: Niin.
2: Joo, itsellä oli niin kuin aika pitkälti juurikin samanlainen.
1: Yllättävää.
2: Joo, tapaus. Niin nimenomaan.
1: Niin, me olemme myös synnyttäneet samalla tavalla.
2: Joo, että ensin synnytettiin niin sanotusti normaalia kautta ja sitten tajuttiin, että eihän se sieltä tulekaan ja sitten hätäsektio. No anyway, ei mennä niin kuin synnytystarinoihin sen tarkemmin, mutta siis mulla ei käynyt mielessäkään silloin, että mä voisin vaatia jotain. Ei niin kuin yhtään.
1: Tämä, ja sitten myöskin se oma ajatus oli semmoinen, että just, että mitä sä toivot synnytykseltä. No mä toivon, että me tullaan terveenä ja hengissä kotiin. Joo. Ihan sama, mitä siellä tapahtuu, kunhan lopputulos on se.
2: Joo, ja sitten oli jotenkin sellainen naivi ajatuskin, että eihän mitään voi sattua. Tai tavallaan mä en osannut pelätä sitä synnytystä millään tavalla.
1: Mikä on toisaalta tosi hyvä.
2: Niin, kunnes sitten, niin jos mä olisin tiennyt, että kaikki menee käytännössä päin persettä kirjaimellisesti, niin eihän mä olisi koskaan uskaltanut tehdä sitä.
1: Joo, ja sitten no, mulla on kaksi lasta, mutta muistan yhden ystäväni, jolla kävi tällainen samalla tavalla, että sitten tuli yllätyksiä ja tuli komplikaatioita ja tuli vaikeita hetkiä. Niin hänelle se sitten kävi niin, että hän ei enää koskaan, hän sanoi, että hän ei uskalla yrittää toista lasta, koska se jätti niin hirvittävät traumat.
2: Jep, just näin.
1: Mutta kyllä jotenkin ehkä niinku se tärkein ajatus, että luotetaan siihen terveydenhuoltoon.
2: Kyllä, kyllä ne hommansa osaa.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112 apteekeista.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Mitä? Vain 10?
7: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no tautua korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot.

0: yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
1: Mä meen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, on kisan vuoro ja tänä aamuna meillä on tulessa Auni. Hyvää huomenta, Auni.
2: No hyvää huomenta, hyvää huomenta.
3: No hyvää huomenta. Mitäs, mitäs Nastolaan kuuluu?
2: No mitäs? Tää on kumeen näköistä, mutta ajattelinpa, että kumivenettä ruvetaan kohta täyttelemään ja lähtee Ruuhijärvelle seilaamaan.
1: Kumivenellä seilaamaan? Onhan sulla noi pelastusliivit?
2: Ei kuulu nää kellutkin, että se ei.
3: No älä aja Bermudan kolmioon nyt kuitenkaan.
2: No pidä Bermudan kolmioon housussa.
1: Okei, Auni.
3: Ai.
1: Homma hallussa, aivot skarppina ja mieli terävänä. Meillä on sulle 9 kysymystä. 3 kerralla edetään. Voit voittaa parkkikiekon, Aito Iskelmän pipoja. Ja sitten jos kaikki menee oikein, niin myöskin 50 euron ruokakaupan lahjakorttia. Yhteen kysymykseen, paitsi viimeiseen, saat vastata kakeranteliin.
2: Kyllä.
1: Onko valmis?
2: Oikein.
1: No niin, rennosti vaan. Lähdetään eteneen.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on James Bondin agenttinumero?
2: 007.
3: Kuinka monta senttimetriä on metrissä?
2: 100.
3: Mikä eläin pystyy vaihtamaan väriään ja tunnetaan pitkälle työntyvästä kielestään?
2: Kamolle, mikä leleontti se on.
1: Aivan, kameleontti. Ei kun kameleontti.
3: Siinä oli 3 ensimmäistä oikein.
1: Hyvä, parkkikiekko on jo tienattu. Tämähän menee hienosti.
3: No niin, lähdetään me pipoa tästä tavoittelemaan nyt sitten seuraavaksi.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Irlannin pääkaupunki?
2: Belfast.
1: Mikä?
2: Belfast, en minä tiedä Irlannista mitään.
1: No sano se.
3: Niin.
2: Kaperante.
3: Niin justiinsa. Kuka kirjoitti?
1: Se on Dublin, ekokin.
3: On, kyllä. Yes. Romeo ja Julia näytelmän.
2: Voi, kyllä.
3: Romeo ja Julia.
2: Anna Eriksson laulaa, niin on Shakespeare.
3: Se on Shakespeare.
1: Hyvä, yes,
3: hyvä, hyvä.
1: Come on.
3: Mikä maa on kuuluisa sumopainista?
2: Se on tuolla nämä tämmöiset vähän viivasilmät. Onko se nyt Japani vai?
3: Japani kyllä.
1: Hyvä. Nyt on Aito Iskelmän pipokin tienattu. Nyt on silleen, että jos seuraavasta 3 menee joku väärin, niin menetät ton pipon, mutta parkkikiekko on ihan varmasti jo sun.
2: Mutta
1: jos kaikki menee oikein, niin sitten sä saat sen ruokakaupan lahjakortin. Pelataanko päätyy vai jäähänkö tähän?
2: Mennään.
3: Päätyy asti.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Kato, sieltä se tuli. Et tarvinnut vaihtoehtoja.
2: Mä oon Aluminium dichloride vodkapola.
3: Ihan mahtavaa. No niin, tässä on 2 kysymystä vielä. Jos nämä menee nappiin, niin se on 50 euroa ruokakaupan lahjakortti. Mikä supersankari tunnetaan nimellä Clark Kent?
2: Teräsmies.
3: Superman. Onko se Superman?
1: On se.
3: Teräsmies.
1: On se.
3: Onko se teräsmies?
2: Teräsmies, joo.
1: Ota, katsotaan.
3: On se. Kyllä se taitaa olla. Miten tuli tämmöinen bläkäri nyt?
2: No ei se ole se, millä on se semmoinen.
1: On se. Teräsmies. No niin, ihan oikein.
3: No hyvä. Ja viimeinen kysymys sitten. Mikä on Yhdysvaltojen pääkaupunki?
2: New York, Washington. Mitä sä nyt arvaisit?
3: Sano 1.
2: New York.
1: Ei himpula.
0: Kisasi päättyy tähän.
1: Se olisi ollut se Washington.
3: Washington DC.
2: No, kato, kun liikaa on vaihtoehto.
1: No mutta siis tää meni ihan älyttömän niin hyvin, meni. Auni. Ihan älyttömän hyvin.
2: Ai, se on joskus kokeiltava uusi.
1: Se on nimenomaan tällä. Ja parkkikietko lähtee. Kietko
3: lähtee.
1: Kameloentti.
2: Joo, se on hyvä. Joka autoa saadaan kietko.
1: Justiinsa näin. Hei, kiitos kun soitit. Ihanaa päivää. Nyt turvallista melomista siellä nyt sitten kumiveneellä. Älä mene jorpakko.
2: En minä yritän pysyä kuin.

0: Moikka.
1: Moi moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Mua vähän kuumottaa kertoa tää, koska sen verran pitkään ollut julkisuudessa, että joku saattaa niinku mun kuntosalilla tunnistaa. Mutta sanonpa tämän silti, koska mä jouduin tällaiseen tilanteeseen, jollaiseen en ole aikaisemmin joutunut. Mehän elämme maailmassa, jossa moni asia on paljon paremmin kuin ennen. Eli ihmiset saavat olla ja näyttää juuri siltä, miltä haluavat, ja ketään ei voi sukupuolittaa ulkonäön perusteella. Ja näin sen pitääkin olla. Mutta mulle sattui salilla sellainen homma, että mä olin menossa suihkuun. Ja mä olin niinku pikkuhousut jalassa ja vetäisin just paidan pois silleen, että mulla oli tissit tässä ihan paljaana ja paita ylhäällä, kun siitä käveli viereiseen pukukoppiin semmoinen ihan saakeli hyvän näköinen tyyppi. Mm. Ja mä olin silleen, mun päässä kävi niinku miljoona asiaa, että apua, sun ei pitäisi olla täällä, me ollaan naisten pukukopissa, miksi mä oon alasti, onks mä väärässä paikassa?
2: Niin se oli niinku sukupuolijakoinen pukukoppi.
1: Joo, kyllä. Joo. Niin naisten, siinä oli se tyypillinen hameeseen sonnustautunut.
2: Kolmioikkunassa.
1: Bermudan kolmioikkunassa. Ja
2: eli se et ollut niinku varma, onko oikeasti
1: varma.
2: Mies vai nainen?
1: Niin, mä en ollut varma, ja hän oli ihan sairaan hyvän näköinen.
2: Mistä sä niinku päättelit

0: tai mistä sulle tuli se signaali, että naisten pukuhuoneessa, että hän olisi ollut vaikka niin kuin mies oletettu?
1: No varmaan sellaisista hyvin stereotyyppisistä asioista, mitä ei saisi edes ajatella, että niin kuin, hän antoi semmoisen viban. Ei se edes liittynyt siihen, niin kuin, että hänellä olisi jotenkin ollut niin kuin puku päällä, vaan se habitus ja ulkonäkö just oli sillä tavalla, että voisi hyvin olla
0: tällaista
1: miesenergiaa. Hänellä oli vaatteet, joo kyllä.
0: Koska sittenhän se olisi ollut tavallaan niin kuin teknisesti helpoin selvittää, että katsoo vaan lavista.
1: Niin. En jäänyt odottelemaan tai tuijottelemaan, että pitikö tämä paikassa. Mutta sitä mä aloin miettiä, että ajattele, jos hänelle oli sattunut virhe. Niin kuin sillä tavalla, että hän oli vaikka ensimmäistä kertaa siellä salilla ja oli kävellyt väärään pukkariin ja sitten tajusi niin kuin ollessaan siinä, että nyt on liian myöhäistä peruuttaa.
0: Mutta sitten kun hän näki sut siinä, niin sitten ensi viikolla samaan aikaan, niin hän saattaa vahingossa olla siinä samassa pukkarissa.
1: Se voi olla, joo. Mutta sitten minä odotan. Sitten minä odotan ja katson, että mistä tässä on oikein kysymys.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.
3: Olen

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta.

0: loppuhintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: K-rautaan. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
8: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
8: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
12: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Poliisi tutkii sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena, kertoo Helsingin poliisi. Ylen mukaan Oras menetti tajuntaansa Helsingissä Plastic Surgery Center -kauneusklinikalla rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli sairaalassa viime torstaina. Ilta-Sanomat kävi tänään klinikan molemmilla Helsingin toimipisteillä, mutta ovikellon soittoihin ei vastattu. Ilta-Sanomat ei myöskään tavoittanut puhelimitse klinikan toimitusjohtajaa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Vantaalla viime viikolla kuollut noin 15-vuotias tyttö oli karkuteillä sijoituspaikastaan. Poliisi ei ota tietoon kantaa. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja lapsen raiskauksesta. Tyttö löytyi kuolleena epäilyn asuintalon rappukäytävästä. Poliisi selvittää, kuinka pitkään kaksikko tunsi toisensa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat tänään puhelimessa. Puhelusta kertoi muun muassa Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, Kremlin neuvonantajaan Juri Ushakoviin viitaten. Ushakovin mukaan Trump ja Putin puhuivat Yhdysvaltain lähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin Moskovaan ja Kiovaan viikonloppuna suuntautuneista vierailuista. Ushakovin mukaan Trump painotti Putinille haluavansa sodan loppuvan niin pian kuin mahdollista.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Tuula ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että
2: ootte
1: siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin ootte. Kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen?

0: Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään suplassa ja ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto, muutto, muutto, muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsi rajojaan.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on joutunut viime aikoina kovasanaisen arvostelun kohteeksi Venäjän johdossa. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkadi Moshes arvioi syyksi Suomen vahvan Ukraina-tuen ja NATO-jäsenyyden. Economic Security Forumin vanhemman neuvonantajan Henri Vanhasen mukaan Stubb edustaa Kremlin silmissä Suomen muuttunutta Venäjä-politiikkaa. Moshes arvioi solvaamisen jatkuvan. Satoja lentoja on peruttu Britanniassa lennonjohdon teknisen ongelman vuoksi. Häiriö vaikuttaa myös Finnairin Lontoon liikenteeseen. Useita lentoja Helsingin ja Lontoon välillä on peruttu tältä illalta ja huomisaamulta. Yksi Helsingistä lähtenyt lento joutui laskeutumaan Heathrown sijaan Stansteadin kentälle. Finnairin mukaan tilanteen kesto on vielä epäselvä. Britannian lennonjohtopalvelu NATS kertoo korjaavansa ongelmaa parhaillaan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Vantaalla viime viikolla kuollut noin 15-vuotias tyttö oli karkuteillä sijoituspaikastaan. Poliisi ei ota tietoon kantaa. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja lapsen raiskauksesta. Tyttö löytyi kuolleena epäillyn asuintalon rappukäytävästä. Poliisi selvittää, kuinka pitkään kaksikko tunsi toisensa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt myös sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
4: Jokainen etsi rajoja.
7: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
8: Supla, podcastit ja radio.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Aito iskelmä.
3: Täynnä

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
4: Muutto.
1: Remppa.
4: Muutto.
1: Remppa.
4: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
2: toinen on häntä pystyy.
1: Ei
2: ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Nustaa.
4: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nylon Bee.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
18: Autokeskus!
0: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Soplasta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
4: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Aito iskelmä.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
9: Nyt myös sitä!
0: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
10: Jokainen etsii rajoja.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. Yeah.

0: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikaisi vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsii rajoja.

0: aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
4: Supla. Podcastit ja radio.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsii rajojaan.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
1: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
1: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.